Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato itin energingą naujieną Echo. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuolaikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis, Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainy. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti lalūna.lt.
0: Daddy Yankee featuring Shenseea, Echo.
2: We run the world. Tiny, Shenseea.

0: Nauja diena.
1: Šią savaitę Baltijos jūroje ir kitose šalies teritorijose toliau vyksta tarptautinės karinės pratybos. Tam tikrose vietose naudojami imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika. 4:30 vakare Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose pristatoma knyga Kęstutis Kasparavičius – Kasparatorija. 18:00 Gargždų kultūros centre vyks informacinis pristatymas apie Gargžduose ir Kvietiniuose planuojamus statyti ir rengti grupinio gyvenimo namus žmonėms su negale, bus atsakoma į gyventojų klausimus. Šiandien mažai debesuota, ryto metu numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 m/s, dieną bus 15-17 šilumos.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Andy, Яра.
1: Gyventi gera.
2: Atsibundi, nueini prie lango, praskleidi užuolaidas pro lietus ir ten ne saulė tekanti,
3: ne,
2: ten rūkas.
3: Rūkas ir toksai.
2: Išeini į kiemą.
3: Jundra
2: lietutis veidą prausia, jau sutaupai, žinai, jeigu neatsiprausiai. Jau smagu.
3: Taip.
2: Turškia, purškia tau į veidą.
3: Jėgi savo.
2: Rūkas ir rūko ir lietaus derinys.
3: Yra pasustaviausia.
2: Taip, čia kaip braškė su grietinėlė. Nu gerai, kaip kiaušinėlė su kumpiu.
3: O, jau geriau.
2: Tinka?
3: Jau
2: ge...
3: da,
2: kaip,
3: da,
2: kaip duona su lašiniais ir svogūnų laiškais.
3: Labai gerai. Gerai? Taip, man tada tinka jau dabar.
2: Taip, tai tu pats prisigalvok.
3: Palauk,
2: tada... Aš tai susigalvoju savo skonį.
3: Želė su ledais.
2: Ne.
3: O, kaip skaniai. Vienas želė prie
2: ledų. Tai tokia yra nuotaika šio ryto.
3: Nuostabi.
2: Fainumėlis.
3: Na, fainumėlis.
2: Fainumėlis pavasarėlis.
3: Aš galvoju, kad žinai, kad yra Bernardas vardas.
2: Aha.
3: Bet pasirodo, yra ir Bernardinas ir šiandien švenčia savo vardo dieną.
2: Ir Bernaras yra.
3: Ir Bernaras, tai Bernaras, žinau, prancūziškai.
2: Šiandien, beje,
3: Bernard.
2: Šiandien einu, tai yra sėdžiu ir žiūriu, kaip per perį eina žmogus ir vedasi gyvūną.
3: Ir bet Bernard?
2: Nu, čia jau matai asociaciją, tu kodėl prisiminiau.
3: Iš karto.
2: Ir supranti, bet gyvūnas labai keistas. Jo kūnas ir galva skiriasi. Palvom. Pranti, kūnas toks tai...
3: Pterodaktilis?
2: Nežinau, ir galvoju...
3: Direksas?
2: Pirma mintis, kuri man šovė į galvą, ar žmogus vedasi ožį.
3: Bet tai gali būti.
2: Ir supranti, nes ir pavadėlis toks nepavadėlis, o toks, žinai, kaip būna kaip... Kaip diržas toks platus.
3: Ožiuką gali priaukinti.
2: Tai va, supranti, aš ir galvoju, ir kur jis eina su to ožiu?
3: Reikėjo, žinai, ką padaryti, daryti langą ir pažiūrėti, ar kanopas
2: tvaksti. Taip.
3: Nesu kanopu.
2: Ne, bet pamačiau, kad tas gyvūnas paslaptingas.
3: Paslaptingas.
2: Turėjo pagaliuką. Pagaliuką savo nasruose.
3: Nu, tai vadinasi, ne
2: ožys. Ne ožys, tikrai ne ožys.
3: Ožys pagaliukus nežaidžia.
2: Taip, tai supratau, kad toks yra tiesiog gyvūnas.
3: Toks šuo.
2: Toks šuo. Vadinkim jį šuniu.
3: Mhm. Linkėjimai. Tai linkėjimai San Bernarui.
2: Bet taip įtemptai vedė, žinai, ten.
3: Ai, kad suprantu, kad...
2: Bet jis neatrodė toks, žinai, kad... Nu ne, kaip tik atrodo, kad gali pabėgti, žinai, jeigu taip laiko. Tai va.
3: Aišku.
2: Niekada nespręskite iš pirmo žvilgsnio.
3: Iš pavadėlio. Niekada nespręskite iš pavadėlio.
2: Gal ir ožys, gal ir šuo, ką žinau, gal šiaip gyvūnas su kaukė.
3: Irgi variantas.
2: Mm.
3: O gal turėjo rubelį?
2: Ne.
3: Ne, be rubelio buvo.
2: Trečiadienis puikus, nu, atsiprašau, prie vairos telefono.
3: Ai, tu prie vairos,
2: galvoju, išėžiūrėjai. Taip, per perėjo.
3: Ai, ne. Supratau.
2: Trečiadienis puikus naujų darbų pradžiai, intensyviai veiklai, tinkamas laikas darbui su profesinė informacija, konsultavimusi, palanki proga santykius su aplinkiniais ir darbo kolektyvų gerinimui. Mhm. Jie palanki dienutė, aš tau sakau. Ir oras geras, ir astrologiškai viskas čia... Puikiai užsimesgė yra.
3: Tai Bernardinai visgi, Eidvilai, Vygintės, Akvilai ir Alfredo šiandien švenčia savo vardo dienas. Nežinau, kad yra Akvilas, netgi ne Akvilė. Mm-hmm. Kauno diena, pasaulinė meteorologų diena, mažojo futbolo diena, pasaulinė bičių diena ir tarptautinė personalo profesionalų diena.
2: Puiku.
3: Oh, to San Francisco.
2: Mm-hmm.
3: Let's go.
2: Apie Kauną nieko neturėjau dabar.
3: Puiku.
2: Nuo Vilniaus ir Kauno.
3: Pokštų.
2: Čia pagrosim prieš baigiant darbą.

0: Pentagonas mažina brigadų Europoje skaičių. Siūlo, kad automobiliams po avarijų reikėtų techninės apžiūros. Eteryje 7 valandos žinios. Pentagonas skelbia, kad Amerika mažina brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, gražindamas pajėgų dislokavimą į 2021 lygį. Esą taip siekiama skatinti NATO sąjungininkės prisimti pagrindinę atsakomybę už savo žemyno saugumą. LRT taryba vakar nepatvirtino transliuotojo metinės 25-ųjų veiklos ataskaitos. Ją pataisyta pagal pastabas žadama svarstyti birželio mėnesį. Pasak kai kurių tarybos narių, jie ataskaitos nepalaikė dėl tylos pauzių, kuriomis LRT žurnalistai protestuoja prieš jų teigimų grėsmę žodžio laisvei, taip pat dėl valstybės kontrolės audito. Savivaldybių valdomos šilumos tiekimo įmonės pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Kaip teigė energetikos viceministrė Edita Gudauskinė, įgyvendinti projektai prisidės ne tik prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, bet svarbiausia prie mažesnių šildymo sąskaitų gyventojams. Jos turėtų sumažėti apie 15-20%. Europos Sąjunga skelbia, kad suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, labiausiai nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane. Vakar jos tamėšio policija kreipėsi senjorėm, pareiškė, kad jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatė poliklinikos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 25 tūkstančius eurų. Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. Lietuvoje pernai eismo įvykiuose nukentėjo beveik 250 000 automobilių, apie 120 tūkstančių jų grįžta į eismą be jokio remonto, arba tik patvarkius privačiai be jokių garantijų dėl saugumo. Seimui pateiktos įstatymo pataisos, pagal kurias draudikui atlyginus žalą pinigais, tokie automobiliai turėtų būti pateikti techniniai apžiūrai. Tuo metu tie, kurių atstatymo kaina sudaro daugiau kaip 75% vertės, būtų automatiškai nurašomi arba galėtų dalyvauti eisme tik po ekspertizės. Autoverslininkų asociacijos prezidentas Tomas Grabauskas teigia, kad tai būtų išspręstos kelios problemos.
1: Jeigu eismo įvykių apgadintas automobilis remontui reikalinga daugiau negu 75% jo vertės, toks automobilis nėra remontuojamas ir jis yra nurašomas. Tačiau tai veikia tik pagal civilinį draudimą. Tokios nuostatos visiškai nėra kasko draudimu, technikinė apžiūra nėra naikinama ir jis gali keliauti atgal po remonto be jokių ekspertizių į eismą. Neturi jokios žymės, kad buvo smarkiai sudaužytas ir rinkoje pasirodo skelbimai, pirkite naują automobilį. Automobilį, kuriam vis dar galioja gamintojo garantijos ir technikinė apžiūra. Niekas nežino, kiek tokių nurašymų egzistuoja Lietuvoje, vakarų šalyse tai yra apie 20% ir ar jie saugus, nėra jokios kontrolės. Pilnas sutaupimo kompromisų, perku šešėlinės detalės, gali būti vagystės, dar vienas kompromisas yra mokesčiuose, nes reikia pasiekti tą ekonominę naudą ir galų gale iškreipia konkurenciją. Antra problema, pusė žalų yra atlyginama be remonto faktų. Kitaip sakant, apie 120 tūkstančių pažįstų automobilių, paimami pinigai ir jie sutvarkomi privačiai. Niekas nežino, kaip remontuojami, ar iš vis remontuojami ir taigi. Nežinom saugumo 120 tūkstančių automobilių. Tai jeigu mes prie viso šito dar pridėtumėm pirmąją problemą, tai automobilių kiekis virsta dar didesniu. Pat žalos kompensavimas grinais jis nėra problema. Tačiau atsiranda problema, kai nėra kontroliuojama, kas vyksta toliau. Ir tai yra didžiulė prielaida neapskaitomam pinigų srautui, tai yra šešėlinė ekonomika, nevaldoma aplinkos tarša. Pamiškės, ar ten savartynose dalis nuardytos.
0: Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, ryto metu dar numatomas rūkas, vėjas nepastovios krypties, 2-7 dieną bus 16-18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 8. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Sinoptikai sako, jog vietomis džiugins 23 laipsnių šiluma. Ai.
1: Kai kam kažkam gerai.
0: Lai,
1: angelai.
0: Laimės tau pavydį.
1: Lai.
0: Angelai. Na. Taip, sako, hey. Šiek tiek palis tik vietomis. Trečiadienį, kai kuriuose vietovėse džiugins 23 laipsnių šiluma. Taip, tai čia, palinkėkim gero oro.
1: Palinkėkim.
0: Smagu bus. Pajūrėje užtat bus gaiviau.
1: Žinoma, va, ta žodis.
0: 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj, ketvirtadienį, taip pat pas mus bus gaivu. 15-16 laipsnių šilumos. Darbiausia, kalbėti... rasti žodžius tinkamus.
1: Man rodo, iki 18 apie 2, žinok.
0: Ne šalta, gaivu.
1: Gaivu.
0: Taip. Gaivu. Taip, o dabar jau gaivi astrologinė prognozė.
1: Šiandien turėjau atsikelti vidurį nakties, kad uždaryčiau langą, nes buvo labai per daug gaivu.
0: Per gaivu buvo jau kambarį.
1: Per gaivu kambarį buvo, taip. Avinai viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro greitai judėti pirmin, gali atsirasti papildomų skambučių, susitikimų ar trumpų reikalų, kurie pakeis dienos rutiną.
0: Jaučiu didesnis dėmesys krypsi finansų, stabilumą ir praktiškus klausimus. Teks spręsti pirkinių, sąskaitų ar bendrų išlaidų temą, kuri reikalaus aiškesnių ribų.
1: Taip, dvyniai diena gali suteikti daugiau energijos, matomumo ir noro būti tarp žmonių, gali išaiškėti situaciją, kurioje reikės greitai atsakyti, pristatyti savo idėją ar priimti sprendimą vietoje.
0: Vėžių vidinis fonas bus jautresnis ir labiau nukreiptas į savo mintis nei išorinius įvykius. Kils noras atsitraukti nuo triukšmo. Atidėti dalį susitikimų ir pabūti ramiau neįprastai.
1: Liūtai aplinkiniai gali dažniau kreiptis į jūs dėl nuomonės ar pagalbos, gali būti daugiau bendravimo su draugais, kolegomis ar žmonėmis, su kuriais jie bendri planai.
0: Vergelių dėmesys stipriau kryps į darbą, pareigas ir atsakomybę, teks greitai reaguoti į pasikeitusi planą, papildomą užduotį ar vadovų pastabas.
1: Svarstyklės viduje atsiras daugiau lengvumo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Nudinga drąsiau kalbėti apie savo idėjas ir nebijoti parodyti iniciatyvos.
0: Skorpionų emociška diena bus intensyvesnė, nes kai kurie pokalbiai palies jautresnes temas, teks spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose.
1: Šauliai daugiau dėmesio gali krypti į santykius ir kitų žmonių reakcijas, pravartu daugiau klausyti ir mažiau bandyti įrodyti savo tiesą.
0: Ožiaragių kasdieniai darbai pareikalaus daugiau dėmesio nei planavote ryte, bus daugiau smulkių taisymų, dokumentų ar netikėtų užduočių.
1: Vandeniai diena gali suteikti daugiau kūrybinio impulso ir noro pabėgti nuo rutinos, vertinga bent trumpam atsitraukti mintis nuo pareigų ir leisti savo daugiau lengvumo.
0: Žuvys, vidinis dėmesys kryps į namų, šeimos ir emocinio saugumo temas. Teks spręsti buities klausimą, derinti planus su artimaisiais ir grįžti prie senesnio pokalbio.
1: Prašau visiems geros dienos.
0: Prašau visiems. Ką prašai, Vitukai?
1: Prašau.
0: Ai, tu esi jau patieki prognozės.
1: Prašau.
0: Taip.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Visada yra smagu pranešti geras naujienas. Ir mes galime pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros.
1: Eros.
0: Ką galėjau, tą suklydau.
1: Gerai, jo, naujosios eros.
0: Taip. Toyota RAV4 hybridai jau yra Klaipėdoje.
1: Taip, Toyota saloną Klaipėdoje pasiekė jau. Atvykite, susipažinkite. Esu išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais įmanomais naujosios eros modelio privalumais.
0: Taip.
1: Bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje slurina.lt.
0: RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solorina, Tilžė 62.
2: Reklama.

0: Kep dainą, kep naujieną.
1: Nu, ko tinginiautoje, kas geriau, dirbti ar tingėti? Aišku, kad tingėti, nes žmogus iš prigimties geriau pagulės nei pakruties. Bet šiandien noriu pakalbėti ne apie didžiausius tinginius, o apie didžiausias darbštuolis, nes pasaulis šventą nudeina. Šiandien pasaulėjinė bitučių deina. Neveltau lietuvę to ar patarlį. Darbšti ką bitelį. Aš žinojot, kad tam, jog pagamintų pos kilogram medaus, bitelį to ar surinkti nektarą iš 200 milijonų žeidų. Tekra darbštuolį. Įdomus faktas ir tas, kad avilį bėtis darbininkis tik moteriškosis giminės. Vyriškos giminės bėtis labiau pritinginiavimą. Visai ką apie tikram gyvenime. Nu, įda pabaiga dar toks patariams. Jeigu prie jūsą priskredus bitę, jūs sakot, droska, nebedarykit to, nes bitis tikrai nesupran žmonių kalbos.

Vakar Vilniaus apskrities policija gavo pranešimą, kad Medininkų kaime automobilių stovėjimo aikštelėje iš krovininio automobilio priekabos pavogtas krovinys – tekstilės gaminiai. Nuostolis daugiau nei 460 tūkstančių eurų. Kinijos lyderis Si Dzinpingas šiandien Pekine pasitiko Putiną. Pastarasis pagyrė stiprų ir teigiamą abiejų šalių bendradarbiavimą. Si Dzinpingas savo ruoštų taip pat gyrė tvirtus šalių santykius. Strasbūre vakar įteikti pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai. Pagerbtas ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris ceremonijoje nedalyvavo. Adamkui apdovanojimas skirtas už tai, kad jis vaidino svarbų vaidmenį Lietuvai prisijungiant prie Europos Sąjungos, bei skatino Europos vertybės, demokratiją ir taiką. Ilgai laukta akimirka Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais – tai paaiškėjo kitoms komandoms sužaidus lygiosiomis. Portugalija paskelbė sudėtį artėjančiam pasaulio futbolo čempionatui. Jame dalyvaus ir 41-erių Cristiano Ronaldo. Puolėjas ruošiasi dalyvauti jau šeštosiose planetos pirmenybėse. Šiandien turėtų būti mažai debesuota, ryto metu dar numatomas rūkas, vėjas nepastovios krypties 2-7, diena bus 16-18 šilumos, metu Uostamiestyje apie plius 8. 7 valandos ir 31 minutė.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
5: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Nu ką, kovosim dainų dvikovoj. Brangus vaikučiai, jau ruoškite telefonus. Brangus augusiai, bandykite irgi prisiskambinti mums.
2: Labanakt vaikučiai. Labas rytas, taip.
1: Būdavo labanakt vaikučiai.
2: Taip.
1: Tam spalvota.
2: Bespalvi dovanosi.
1: Vosius apnelik pagali.
2: Man žinok, aš dabar tu padainavai, dabar ta asociacija, aš galvoju, ar tik ne Bernadeta Lukošiūtė mane įkvėpė, žinok,
1: jisai buvo labanaktukas, labanaktukas.
2: Taip, o jį teta beta, tai man atrodo, ar tik ne jį bus įkvėpus mane.
1: Šitą darbą dirbti?
2: Taip.
1: Tik taršos?
2: Aha.
1: Nu, žinok, jinai...
2: Intonacinio skaitimo, tai jau tikrai...
1: Jinai įkvėpimo šaltinis buvo visiems vaikams.
2: Man atrodo, Tokio aiškaus, ramaus, gražaus, išartikuliuoto. Taip. Tai va, o dabar grįžtam į realybę.
1: Prisiminimai.
2: Matai, vienas žodis, ką reiškia. O dabar mes turime du kūrinius ir jie yra abu nauji ir abu keliauja į šios savaitės Lalūnos top 40.
1: Galbūt. Tikėkimės, kad visi.
2: Pirmasis tai pirmuoju numeriu.

0: Och, taip energingai, sakyčiau, Adamas nusiteikęs.
1: Domėlis neblogai nusiteikęs.
0: Su visais instrumentais. Šiaip tai toks...
1: Atsinešė visas.
0: Mielas, man patinka šis atlikėjas. Ja. Dar vienas kūrinys, kuris vos pateko į La Lunos Top 40, nes pristatydama pamiršau. Ir, ir kolega Antanas rašo, kur kieša? Sakau, koks kieša?
1: O čia jį kieša.
0: O čia jį.
1: Origami. Make me origami.

0: gerai, du atlikėjai, kurie stovi viename ringe, ar ne, drąsiai visiškai, gali pasakyti, ta pati nuotaika,
1: ta pati
0: energija,
1: taip. Intensyvumas. Sveiki.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Labas, reikia išsirinkti vieną dainą. Kuri labiau patiko, pirmoji ar antroji?
2: Antroji
0: daina. Gerai, fiksuojam tavo tašką.
1: 01, sveiki.
0: Labas rytas. O kas čia nutinka, tu man pasakė?
1: Kiekvieną kartą.
0: O kas čia?
1: Nežinau.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų?
3: Tai gal
0: už Kestutį balsuojam. Už Kestutį, gerai. Kestutis, tai Kestutis. Prajuokinau, matai?
1: Kieša.
0: Kieša.
1: Už Kestutį.
0: Taip, labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Renkam...
4: Už pirmą.
1: Man dar reikia gerai pagalvot, kas tas Kestutis.
0: 2-1, toks yra rezultatas. Laukiame dar skambučių.
1: 2-1.
0: Taip, 2-1, toks yra rezultatas. 390-800. Birbinam, liurlinam, kaip jau čia pavadinsit.
1: Liurlinam.
0: Taip, sveiki.
5: Labas rytas.
0: Kur dedat tašką?
5: Už Kiešą.
0: Už Kiešą. Viskas. Kiešo tai Kieš.
1: Už Kestutę.
0: Laimi šiandien Kiešą, va jum ir Kiešą.
1: Klausom.

0: čia reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sorelis magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
4: Nori naujų drabužių?
5: Nes aš tai noriu.
6: O dieve, stebuklas!
7: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai, vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai, o vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios, Lidl vertė.
8: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
9: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
10: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
9: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Koks gražus palinkėjimas. Gavom žinutę, kad Lina siunčia į automobilį linkėjimus Tomui, kuri švenčia gimtadienį.
1: Linkėjimai, Tomai.
0: Jeigu šypsotės, tikslas pasiektas.
1: Teisingai, labai džiaugiamės nuo to.
0: Jums, taip, visada galit, žinokit, brūkštelt, kai ryte važiuojate, kas, kur, kaip, perduosim linkėjimus būtinai. Ir žinome, kaip nušvinta vaikų veidai, kai išgirsta linkėjimus ir sveikinimus gimtadienio progą, jie tikrai geromis emocijomis dalintis gera. O dabar žvelgiu ir matau, jog važiuojantis dangaus gatve.
1: Oi.
0: Iš Klaipėdos rajono.
1: Į dangų nepateks.
0: Į mūsų mylimą miestą Klaipėdą. Lėtai keliauja. Lėtai keliauja, žiedeliu. Paskui važiuoja į Liepų gatvę, bet tik trumpam jie ten sustoja, nes paskui kelelis jiems mojuoja. Yra gera
1: dulka.
0: Situacija. Taip, nedulka kelelis.
1: Nedulka.
0: Taip, dar žvelgiant į Mokyklos gatvė yra spūstis joje. Joniškės gatvė yra pakankamai gera situacija. Nu, nėra jokios bėdų. Tilžės gatvė nuo Jakų žiedo raudonuoja pilnutėlė, bet atvažiuojantiems ir nuo pačių Jakų, ar ne?
1: Irgi variantas, taip.
0: Tai jau stringa šiek tiek tiesi įvažiavimu, ar ne? Jau reikia staptelti.
1: Baltijos žiedas važiuojant nuo Vilniaus užsikimšęs, Taikos prospektas važiuojant nuo Baltijos žiedo į šiaurinėmi į centrą, realiai tariant, irgi toksai spustelė Minijos gatvė, irgi yra raudonuojanti.
0: Ar patikrinau paštą, gal dar koks linkėjimas įkrito, bet ne, tai geros dienos visiems, puikios nuotaikos ir važiuojam, gi trečiadieniukas.
1: Trečiadienis.
0: To jau ketvirtadienis, kaip sako, mažasis savaitgalis.
1: O porytkas.
0: Penktadienis.

0: Pentagonas mažina brigadų Europoje skaičių. Rusija svaidosi grasinimais Baltijos šalims. Eteryje 8 valandos žinios. Vakar pavakare vėl pranešta apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, buvo pakelti NATO naikintuvai, vėliau pavojus atšauktas. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose pareiškė, kad šalis turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Jis įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Latvija atmetė šiuos teiginius ir pridūrė, kad Rusijos melas, agresyvi dezinformacija bei grasinimai yra nevilties ir silpnumo ženklas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalis, prieš jas vykdydama šmeišto kampaniją. Politiko teigimu tai akivaizdus desperacijos aktas, bandymas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo paprastos realybės, kad Ukraina smarkiai smogė Rusijos kariniai mašinai. Budrio žinutė Kremliui – geras bandymas, tačiau vėl nesėkmingas. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Sirskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose šiuo metu yra 3,5 karto didesni nei Ukrainos. Jis taip pat pridūrė, kad Ukraina rengia karinių atlyginimų reformą, žadama padidinti minimalų karių darbo užmokestį. Pentagonas skelbia, kad Amerika mažina brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, grąžinama pajėgų dislokavimą į 21 lygį. Esą taip siekiama skatinti NATO sąjungininkės prisimti pagrindinę atsakomybę už savo žemyno saugumą. Priduriama, jog dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Lietuvoje siūloma paankstinti jauno žmogaus amžiaus ribą. Jauno žmogumi būtų laikomas asmuo ne nuo 14, kaip yra dabar, o nuo 11. Tai atvertų galimybės, pavyzdžiui, rūkymo prevencijos, emocinės pagalbos ir kitas priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Pasak jaunimo reikalų agentūros atstovės Eglės Došienės, tai leistų ir pačiam jaunimui anksčiau įsilieti į įvairių organizacijų veiklą.
1: Eksperto komentaras.
2: Yra išskiriami 3 paauglystės etapai. Tai 11-13, ankstyvoji paauglystė, tada 14-15, vidurinioji ir vėlyvoji jau yra tokia 16-17 metų. Paaugliai yra ypač jautri amžiaus grupė ir mes šiandien Lietuvoje turim labai nedaug specializuotų programų, kurios būtų skirtos paaugliam, tam, kad jie galėtų įsitraukti į jų amžių ir jų poreikius atitinkančias veiklas. Būtent amžiaus ankstinimas nuo 11 tai ir padėtų mum kurti priemonės paslaugas jauniems žmonėms tam, kad dirbti prevenciškai. Paaugliai, kai pereina iš pradinio ugdymo į 5 klasę, tuo metu daugiausiai yra patyčių, su kuriom susiduria. Yra labai daug iššokių. Kitas dalykas, tai Lietuva nebūtų pirma šalis, kuri ankstintų jaunų žmonių amžių. Pavyzdžiui, Estijoje yra nuo 7 metų, Airijoje yra nuo 10 metų, Islandijoje, kurioje mes tikrai sakom, kad yra labai daug gerų prevencinių programų, yra labai svarbu jaunų žmonės kuo anksčiau įtraukti bendruomenės gyvenimą, kad jie būtų jos dalim. Tai Islandijoje jauni žmonės yra nuo 6 metų. Tai šito amžiaus ankstinimas tikrai iš esmės yra galimybė mum realiai pradėti dirbti su paaugliais specializuotom programom, suteikti jiem galimybės legaliai įsitraukti į jaunimo organizacijų ir į darbo su jaunimu formas. Būtent 11-12 metų labai nori ateiti ir bendrauti. Šitas paankstinimas dar sukurtų galimybę platesniam ratų jaunų žmonių, kurie galbūt ir neteisė atvirus jaunimo centrus, bet kurti jiem galimybės erdvėse, kuriuose jie yra.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forsch nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, ryto metu dar numatomas rūkas, vėjas nepastovios krypties, 2-7 dieną bus 16-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 9, plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir lygiai 5 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Taip, Vytautai, kad
2: taip,
1: tu
2: Jūrate.
1: Turi savo įmonę su įdomiu pavadinimu, mes jau žinome. Bet, žinok, dar vienas dalykėlis. Dar viena įmonė su įdomiu pavadinimu.
2: Prašom.
1: Tu pabandyk atspėti, koks tos įmonės pavadinimas.
2: O jezu.
1: Pabandyk.
2: Iš kur?
1: Tu pabandyk. Ne tai, Vytukai, ne tai. Nėra kieks mažodis tai. Nu? Jokių minčių?
2: Čiūrikas.
1: Aktualijos.
2: Aktualijos?
1: Taip, aktualijos šių dienų. Mm?
2: Bangaranga?
1: Taip!
2: Prašau.
1: Taip. Vakar įregistruota. Tai yra ne vakar. Šiandien įregistruota, kažkaip pagalvojau, kad šiandien ketvirtadienis. Trečiadienį Vilniuje įregistruota įmonė pavadinimu Bangaranga. Tai rodo registrų centro duomenis.
2: Prašau.
1: Įmonės įkūrėjas, vadovas Albertas sako tokį pavadinimą pasirinkęs norėdamas šiek tiek papokštauti. Tokį ant bajerio. BNS sakė jis. Teigia, kad įmonė užsims rangos darbais. Šiaip statyba, ranga tam tikra. Aš sako, asmeniškai.
2: Ranga, nu matai, bangaranga.
1: Užsiimu elektrą. Įmonės, sako, nuostatų dokumente pateiktame registrų centrui rašoma, kad įmonė įrenginės pastatų ir statinių elektros tinklus. Labai puikus pavadinimas.
2: Aš noriu, žinai, žmogų, aš kaip pasakau savo įmonės pavadinimą, degaliniai, pavyzdžiui.
1: Visi juokis.
2: Nesi juokia, taigi. Ir pakartuok 10 kartų. Tai čia, žinok, irgi panašiai.
1: Čia, žinai, yra gyvenime tokių situacijų, kad tu turi vardą, žinai, pavyzdžiui, aš yra Tarkastytis, žinai.
2: Jo.
1: Pasakai Jeva, negenyk po pievą, daiva pamaiva.
2: Margarita, kokio kiekvieną rytą.
1: Taip ir su gyvenime. Taip.
2: Bangaranga.
1: Taip. Tai va, jeigu reikės, tokiu, čia toks straipsniuką perskaičiau.
2: Nu tai ir gerai,
1: Tu neturi ką pasakot?
2: Ne, visiškai.
1: Rimtai?
2: Nu.
1: O kuo buvai išsėmęs dabar?
2: Nu tai...
1: Tai apie orus tradiciškai?
2: Ne. Klasikinių automobilių buvo ralyje dalyvaujančios retos istorinės transporto priemonės buvo staptelėje Klaipėdoje. Tarp jų buvo galima pamatyti ir Jaguarai Type. O, wow, gražuolis koks. 74 metų automobiliai su Vokietijos registracijos numeriais pažymėti renginio ženklais. Žodžiu, ralis vyksta nuo gegužės 10 iki 29 dienos. Baltic Hans Tour. Jo maršrutas tiekiasi per Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją. Nu, iš tikrųjų, nuotraukos, kaip pažiūrėjo, tokia visiška klasika. Turbūt gyvenime nesimačiu tokio automobilio, pavyzdžiui.
1: Kodėl nesumačiau?
2: Aš nesumatęs automobilio.
1: Nežinai, su kuo aš gyvenu? Ir tu man rodai automobilį, kad aš nesumačiau.
2: Su kuo tu gyveni, yeah.
1: Radai ką pasakyti, atsiprašau.
2: Su benzin gal įviu gyveni savo.
1: Klausyk, vakar buvo sutrikusi bankų veikla.
2: Nepastebėjau.
1: Nebuvo galima atlikti pavedimų ir mokėjimų. Ar jūs pajutote, mylėjai? Ir ne vieno banko, ir Seb, ir Svedbank, ir Luminor, ir Artėja, sako, būtent šie klientai susidūrė su trikdžiais. Gyventojai skundėsi negalintys atlikti pavedimų ar atsiskaityti už paslaugas. Ir įdomiausia, žinai, kai dabar šiaip įvairiausios žinutės, ger, ne, ateina, kai ateina, kiek tau nurašo, įrašo,
2: perrašo.
1: Tai yra įvairiausių žinučių, kurias gali parašyti lygiai taip pat. Ai, neveikia, negali parašyti.
2: Negali.
1: Nes kažkaip informuoti, nes jeigu tu pasirašai savo puslapyje, kur nors Facebook'e, žinai, kad yra sutrikę, nu, trūksta tos komunikacijos.
2: Nu, šiek tiek.
1: Reikia apie tai pasakyti, ar ne? Sako, svetainėje savo informuoja, kad šiuo metu dėl trikdžių neįmanoma atlikti momentinių pervedimų ir kaip turbūt kiti pasakytų, va. Į neturi grinų pinigų.
2: Ir va, ir papūs.
1: Ir sako, va, ir Paysera taip pat buvo pranešusi sutrikimus, tai... Iš pradžių taip sunerimsti, kai nori daryti atsiskaitimus, tarkim, ar prekybą internetinėse parduotuvės, ar ne, ar tie patys pervedimai, kai žmogus laukia, kai reikia ten žudbūt, dabar žinai neturi pinigų ir ten
2: būtinai.
1: Kas nors turi pervesti. Tai dažniausiai nutinka tėvam ir vaikam, ar ne, kai jie ten paprašo, nes jie iki paskutinės savo cento išleidžia sąskaitose. Tai taip nutinka, tai kažkaip labai dažnai, galiu taip pasakyti.
2: Pastaruoju metu tikrai apydažnai tokie dalykai nutinka, nu tai visiems kantrybės.
1: Bet ne visada visur gelbėja tie grinėjai pinigai, jeigu reikia atsiskaityti internetu, ar ne, įsigyti kažkurę tai paslaugą ar sumokyti, nu bet kas, ir, nu, jeigu ir turėsi toj piniginėje tų grinų, bet nu reikia tau tai internetu tą padaryti. Gerai. Tiek aš pasisakymų turiu.
2: Nu ką, o kalbant apie orus, tai aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau ta šiluma po truputį jį ateis. Ir naktimis netgi jau nuo šeštadienio turėtų būti virš 10 laipsnių šilumos, kas džiugina, šiandien bus 18.
1: Labai, virš 10 ar ne?
2: Naktį.
1: Wow.
2: Nu, dieno vis tiek bus šilčiau negu vakar.
1: Labai gerai, hei.
2: Man žinok pats tas.
1: Labai gerai, tik sakai gaivu.
2: Visą vasarą gali būti kokia gaiva.
1: Taip, gaiva.
2: Visą vasarą. Jūros temperatūra 10.
1: Jeigu kirčiuoji gaiva, tai supranti, kad oro gaiva.
2: O gaiva?
1: Jau gėrimas.
2: Gėrimas, gaiva. Gaiva.

0: Šokio
1: reklama.
2: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
3: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
2: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
6: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
8: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos. Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: Ar sutinki Vytautai?
1: Taip, Jūrate.
0: Ir varge, ir džiaugsme, ir turte, ir skurde.
1: Taip.
0: Ir laimiai, ir nelaimiai, ir lygoj, ir sveikatoj.
1: Taip.
0: Būti su ja.
1: Ar nebūti.
0: Mhm.
1: Taip.
0: Taip?
1: Taip.
0: Tai tau galima pasipiršti šiaip. Nu, nevedis, vyrukas? Jeigu ką. Ateisiu tau su kaštono žiedu. Ar su kito žiedu? Nu. Labiau tau patiktų.
1: Kultinis žiedu.
0: Eik, vakar, žinok, vaikštinėjau po pievas.
1: Beveik.
0: Kai pučiau tuos pukelius.
1: Nu va, pukeliai.
0: Jau pukeliai, taip, jau pukeliai.
1: Mano triušytė labai gailis.
0: Ane?
1: Jo,
0: nei, žinu, nei ką vietukai. Nu, tu nesusireikšti.
1: Kiekvieną dieną nešdavau puokštą jai.
0: Kiaupinių.
1: Jau taip, su valgydavo viską.
0: Da, Nu, nėra, bet nu, čia nėra, kitur yra. Gal čia nupjovė.
1: Vakar dar buvo, žinok. Šiandien jau žiūrėjau ryte, kad viskas pabalo.
0: Eisim norus galvot gerai.
1: Eisim pūsim.
0: Pūsim pūkus ir galvosim norus.
1: Eina, padarysim
0: storiuką. Aišku, kad eisim. Visai netrukus to ir išeisim.
1: Visai išeisim.
0: Pūsim pūkus, žinai, kol kiti.
1: Kokie tu padūkus.
0: Tai. Ir va taip nusijokė moteris, vyras išsilydo ir viskas. Sako, viskas, būk mano žmona, būk mano žmona, būk pačiutė,
1: nuostabioji,
0: geroji, gražioji, išmintingoji, protingoji.
1: Klaipėdos gražuolė.
0: Klaipėdos gražuolė, taip. Ir viskas, o moteris sako, taip, jeigu jūs šią vasarą tuokėt, lalūna nori pas jūs į svečius. Vykdome akciją Vestuvė su Lalūna ir vienas iš akcijos partnerių yra Tėtė Lain, kurie jauniesiems padovanos puikų prizą. Tad jeigu jūs tuokite šią vasarą, registruokitės mūsų puslapyje lalūna.lt
1: ir laukite. Bet būkite jaunavedžiais.
0: Būkite jaunavedžiais ir mums nereikia, mes paskambinsime, jums mūsų kolegos paskambins, registruos ir jau žiūrėkit, man atrodo, čia jau netiek daug ir belikė to laiko.
1: Nu, taip,
0: kai mes
1: žinoma.
0: Išsiaiškinsim pavasario jaunųjų porą, kurią sutuoksime vasarą.
1: O jeigu norite keliauti į Vokietiją, tai trinkitės Tėtė Lain keltus.
0: Pasigirdo vietukai, kad trinkitės. Apie keltą trintis nereikia.
1: Vienas į kitą labiau trinkitės tada.
0: Trinkit loterijos biletą.
1: Laimėkit
0: ir keliaukit.
1: Taip. O viduramžių smenantys miestai Vokietijoje ir pilis, pramogų parkai ir muziejai, vakarinės po atviru dangumi ir poilsis prie Baltijos jūros. Skamba kaip planas, tuomet ieškokite ir jūs savo kelto bileto į Vokietiją tėtėlain.com interneto svetainėje.
0: Taip, visos kelionės ten, tad tegu skamba jūsų atostogos. Pilnos taip. Juoko, džiugesio, laimės ir tai yra pačios geriausios atostogos, kai yra gera, emocijų daug, geras oras, o dar keliausit su Tėtė Lain keltų, tad nepraleiskit tokios galimybės.
1: Reklama.
0: Pagalvot apie savo atostogas, o jaunųjų laukiame pildant anketas.
1: Taip.

0: koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
1: Norite, kad apie jūs išgirstų?
2: Apie jūs išgirstų?
1: Pasitikti.

0: Ką tik buvom išbėgę su Vytu į kiemą, labai smagiai praleidom laiką, iš tiesų, kaip ir sakėm, kad darysim, eisim iškoti pienių pukų.
1: Buvom paparčio žiedų ieškot, bet supratom, kad per anksti dar. Parkelį tokiam gražiam buvom ir...
0: Galvojat, kiek mums reikėjo padaryti video?
1: Aš nesakysiu.
0: Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši,
1: septyni,
0: aštuoni.
1: Aš galvoju, kad septyni.
0: Aštuoni bandymai buvo nusifilmuoti.
1: Bet tu pasakyk, jeigu būtume taip nusifilmavę iš pirmo karto, nebūtų taip linksma buvę.
0: Nu, aš nežinau, ar mes turim apskritai ką nors parodyti mūsų klausytojams.
1: Nu, tai eisim dar.
0: Iš tų aštuonių bandymų, tai...
1: Eisim dar, o kas?
0: Su tavim, Vytukai.
1: Į pasaulio kraštą.
0: Tikrai taip. Į pasaulio kraštą.
1: Nu, nesakyk, kad su manim linksmiausia tau visada būna. Pats linksmiausias žmogus. Aš esu.
0: Taip, mums reikėtų dabar pakalbėti su mūsų klausytojais apie maistą.
1: O.
0: Pakalbam. Nes buvo atliktas tyrimas ir nusprendė palyginti dvi sėklas. Čija ir liemenų sėmenis. Nu tikrai atrodo ir panašu.
1: Linų.
0: Linų.
1: Esu pamatęs liemenų.
0: Nu tau jau pavasaris. Paaiškėjo, kad tyrimų su vienomis sėklomis atlikta itin nedaug. Tad viešumoje sklandantis teiginiai apie tai, kad padeda numesti svorio, sumažinti cholesterolio bei trigliceridų kiekį, reguliuoti cukrų ir taip toliau yra labai perdėti. Ir sako, vienas žmogus nusprendė išsiaiškinti, kas yra geriau, nes sako, tikriausiai sako, tai galėtų atsakyti, kas daugiau perka prekybos centruose. Tai sako, tikrai čija sulaukia daugiau dėmesio. Šiomis sėklomis pagardintų patiekalų gausų įvairiose kavinėse, pusryčių vietose, o štai linų sėklas sutinkame rečiau. Žinai, mums vis kažkas įdomesnio pavadinimo. Vis ne iš mūsų krašto, žinai, atkeliauja, žinai, kur ten, kur mačia, kur čija, kur, nu vis toksai. Ar kur sakysi, kad, ai, žinok, aš tai su liemenų
1: sėmenim.
0: Liemenų sėmenim, žinai, val, nu kas,
1: niekam neįdomu, ai,
0: tenomadiška, žinai. Babos receptais jau vadovaujais. O kur, žinai, čijo sėkla ten, o jėtų.
1: O baba jau
0: tai,
1: tada
0: mes norim jūsų paklausti, ką tokio krašto jūs valgote?
1: Kokį tai nevalgo?
0: Ne tai, kad kokį, bet tokio jau su to mandru pavadinimu. Ar ne? Ar kokį patiekalą pasigaminat, žinot, ten pavyzdžiui yra... O, ir mums skamina.
1: Gerai,
0: galim iš karto ir paplėpė.
1: Iš karto paplėpės.
0: Sveiki. Ai, kaip gaila, labai garsiai mūsų klausot. Ar įmanoma bus susikalbėti?
2: Ar įmanoma
0: susikalbėti? Ne, neįmanoma, labai gaila, nes labai garsiai, labai garsiai. Tai parašykit mums raštelį.
1: Raštelį,
0: mums rašydavo atleidimo raštelį. Laiškelį į studiją, apsilankė mūsų puslapyje apie tos maisto patiekalus, ingredientus, galim ir taip pavadinti, ar ne?
1: Mandrus tos labai.
0: Mandrus, ką jūs valgot, pavyzdžiui? Gal nesakot koks nors ten... Nu, ką tu, pavyzdžiui, Vytukai, valgai?
1: Man yra atradimas drakono vaisių.
0: Drakono vaisius?
1: Jo. Man jis labai skanus. Taip pat passion fruit irgi atradimas
0: yra. Pasifloras lietuviškai.
1: Pasifloras irgi.
0: Bet tu gal passion vadini, ar ne? Passion fruitu.
1: Passion fruit.
0: Tai va. Ko jūs,
1: aš passion fruitu.
0: Ko jūs neverčiate lietuvių kalbą, bet taip vadina, tai labai norim sulaukti sužinoti.
1: O tu prašom.
0: Nu, aš tai su passion fruitu kokteilius geriu.
1: Visus.
0: Ne visus. Vienas nepatiko, žinok. Vienas nepatiko. Derinys, nes buvo pusė kartaus, pusės saldaus.
1: Nu, suprask, alkoholis.
0: Taip, netiko tas passion fruitas. Taip.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
5: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Per talkas iškuopta beveik 60 teritorijų. Sukčiai išviliojo 75 tūkstančius eurų. Eteryje 9 valandos žinios. Per aplinkos tvarkymo talkas Uostamiestyje nuo šiukšlių iškuopta beveik 60 teritorijų. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors talkininkų padaugėjo, tačiau savivaldybei dar teks pasirūpinti daugybės nelegalių savartynų sutvarkymu.
1: Talkų terminas buvo šiek tiek ilgesnis, prasidėjo nuo balandžio 1 ir tęsėsi iki gegužės 10 dienos. Iš viso turėjome 58 dalyvius. Didžioji dalis dalyvavo švietimo įstaigų, tai yra darželiai, mokyklos, taip pat prisijungė ir nemažai bendrovių, taip pat ir gyventojų bendruomenės, seniūnaitijos, socialinių paslaugų centrai. Kiekvienais metais dalyvių skaičius vis didesnis yra, nes praeisiais metais turėjome 52. Norime padėkoti visiems, kurie prisijungė tvarkant mūsų miestą ir jį darant švaresniu. Na, o pasirinktos teritorijos, kurios buvo labiausiai norima tvarkyti, tai buvo Smeltės botaninis draustinis, Kuršių marių pakrantė, Jūros pakrantės, Vasaros estrados miškai, Danės upės pakrantės, Kretingos gatvės želdiniai, na ir kitos pasirenkamos tos teritorijos, kurios yra mažiau taršios, na ypatingai tai yra švietimo įstaigų, ten, kur iš tikrųjų nėra tokių didelių susidariusių atliekų, tokių kaip padangų ir didesnį pavojų keliančių atliekų. Tai didelė dalis lieka ir miestui tvarkyti, tai nelegalių savartynų Klaipėdos mieste tikrai yra labai nemažai ir šiais metais miestas skyrė 140 tūkstančių eurų būtent tokių nelegalių savartynų tvarkymui. Ir tie nelegalūs savartynai jau yra tokiose teritorijose, kurios yra mažiau matomos, tai yra buvę garažai, Tilžės gatvėje turime didžiulius kiekius savartynų, kurie nuolat atsinaujina, Danės upės priekrantėse, kurios yra giliau į miškus, taip pat ir kitose teritorijose, pietinėje miesto dalyje, tai tokių teritorijų, žinoma, mes ir neduodame talkininkams tvarkyti.
0: Savivaldybių valdomos šilumos tiekimo įmonės pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Kaip teigia energetikos viceministrė Edita Gudauskinė, įgyvendinti projektai prisidės ne tik prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, bet svarbiausia prie mažesnių šildymo sąskaitų gyventojams. Jos turėtų sumažėti apie 15-20 procentų. Vakar jos tamešio policija kreipėsi seniorė, pareiškė, kad jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatė poliklinikos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 25 tūkstančius eurų. Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. Praėjusią parą iš sostinės ir Vilniaus rajono gyventojų identiškų būdu sukčiai iš viso išviliojo daugiau nei 50 tūkstančių eurų. Policija skelbė, kad pavyko sulaikyti 19-metį jaunuolį, kuriam vyras turėjo perduoti dar 10 tūkstančių, įtariamasis uždarytas į areštinę. ES sutiko įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu tai nebus padaryta iki Liepos 4-osios. Blogo žinios Tailando fanams, šalis atšaukė 60 dienų bevizį režimą, kuris buvo įvestas po COVID pandemijos siekiant atgaivinti turizmą. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. Kada tiksliai tai įsigalios, kol kas nežinoma. Teigiama, kad vizų režimo sušvelninimas sukėlė problemų. Padaugėjo atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo neteisėto verslo vykdymui ar nuolatiniam pasilikimui Tailande. Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-7, dieną bus 16-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: kol Sad Boy dainuoja, ką turiu, aš matau prieš savo akis, tapk milijonieriumi diena. Ir iš karto kyla klausimas, kiek turėtų būti sąskaitoje pinigų, kad jūs galėtumėte pasakyti, kad turiu pinigų? Nes dažniausiai sakom, tai kad neturiu tų pinigų,
1: labai,
0: ar ne? Kiek
1: labai,
0: turėtų būti, kad turiu?
1: Skiriasi.
0: Nu kodėl? Nu, kiek?
1: Gerai,
0: kiek reikėtų?
1: Paklauskim iš tikrųjų, kiek vat, jūsų sąskaitoje
0: turėtų
1: būti pinigų?
0: Taip, kiek
1: kas
0: turėtų
1: būti? Turiu pinigų.
0: Turiu pinigų.
1: Turiu.
0: Bet taip realiai ten jau apie tos milijonus negalvojam, ar ne? Jau. Nes kai turėsi tų milijonus, nu elementaru. Bet kiek užtektų, kad būtų sąskaitoje, kad ta pirmoji suma, pradinkim, ta pradinė suma, ar ne, kad galėtume atsakyti, kad turiu pinigų.
1: Jo, kad ramu, sėdžiu, turiu
0: taip,
1: pinigų.
0: Nes tikrai yra daug žmonių, kurie sako, oi, žinai, aš galėčiau nedirbti. Pagal tai, kiek mes turim pinigų, nu, tarkim, su vyru, ar ne, sako, oi, aš galėčiau nedirbti.
1: Mhm.
0: Arba vyras gerai uždirba, žinai, ir sako, oi, mano vyras, aš galėčiau nedirbti.
1: Mhm.
0: Nu, tikrai esi girdėjęs tokio frazę.
1: Žinoma.
0: Tai, nes, žinai, būna, draugė sako, atsibunda ryte ir klausia, ar vyras dar nerado naftos. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, mes apie pinigus kalbam.
2: Smagu.
0: Norit prisijungti prie mūsų?
2: Jo, palaikyt pokalbį.
0: Gerai, labai gerai.
1: Prašom,
0: sakykit,
1: prašom.
0: Kiek sąskaitoje turėtų būti ta pradinė suma, kad jūs galėtumėte sakyti, kad turiu pinigų, užtenka?
2: 200 tūkstančių.
0: 200 tūkstančių būtų ta suma, kai jūs taip, nu, ramus būtumėt, ar ne?
2: Taip.
0: Labai.
1: Gal ir yra, aš.
0: Jo, bet užtikrintas balsas, man atrodo, tiek ir yra.
1: Tai man, aš
2: manykite. Siekiam iki 6-0.
0: Nuo pradedam, ar ne? Tai, nu, ačiū labai, ačiū už jūsų skambutį.
1: Tiesa, iš tikrųjų.
0: Taip, solidu.
1: Tokia minkšta finansinė pagalvė.
0: Jeigu sąskaitoje būtų 100 tūkstančių, dar negalėtum sakyti, kad turiu pinigų?
1: Čia manęs klausia?
0: Mhm.
1: Man kažkaip, vat, aš sutinku su mūsų pašnekovu, aš galvoju, kad kartelę šiek tiek pakelsiu ir sakysiu 250 tūkstančių.
0: 200, tai jau būtų.
1: Ketvirtis milijono. Tikrai sakyčiau.
0: Jau būtų tavo sąskaito tokia pinigų suma ir tu būtum toks
1: tada
0: būčiu, ramus.
1: Būčiau sau, sakyčiau.
0: Nes kiek nedirbtum, kiek dabar dirbi.
1: Niekada nežinai, ne. Niekada nežinai, kada krizė kokia ištiks, kada,
0: niekada.
1: Kaip lygiai prieš 100 metų buvo, nenoriu prikartėti,
0: taip.
1: Pinigai tapo lapukais. Tai tikiuosi, kad ne to
0: dar vienas
1: daugiau.
0: Laiškelis įkrito, taip, 150 tūkstančių, 10 tūkstančių, 12 tūkstančių, o matai?
1: 12 tūkstančių.
0: Taip, yra įvairios sumos, 5 tūkstančiai, o nuo 5 tūkstančių, jeigu jau yra 5 tūkstančiai sąskaitėliai, jau yra gerai. Matot, prašau. Aš visada norėdavau, kad mano sąskaitoje būtų 10 tūkstančių mažiausiai, ir tada jausdavausi saugi. Tai dar vienas laiškelis. O matai?
1: Nu, va tokie.
0: Įvairios sumos vaikšto.
1: Nuo 200 pradėjom, paskui nusileidom iki 5 tūkstančių.
0: Nu, kam ko reikia, žinai, kad to saugumo.
1: Jo, nu taip,
0: taip, dar šiandien yra minima gėlių diena.
1: O, matai, kiek putėm tuos.
0: Tai yra gėlių diena, Vitu, kaip mes pataikėm šiandien. Tarptautinė raudonų sportbačių diena.
1: Taip.
0: Mes turim Lalūnoje visi. Jeigu reikėtų ateiti vieną dieną, tai jūs galite pastebėti, mes dažnai renginiuose būnam, avime visi vienodais batai. Mes turime. Visi vienodus batus ir mūsų batų raišteliai yra ypatingi, niekas daugiau tokių neturi. Tai nes ant jų yra parašyta 15
1: min.
0: Grupė.
1: Ai, 15 min.
0: 15 ir grupė. Taip, mes priklausom.
1: Ai, tu čia jau su šiandien
0: aš su tais batais esu, todėl čia tau ir demonstruoju. Taip, va čia darokas tais batais yra. Tai,
1: aš rytoj su jais ateisiu.
0: Ateik rytoj. Aš irgi rytoj
1: ateisiu.
0: Ateisiu.
1: Gerai.
0: Galėsim būti su vienodais batais.
1: Būsim su vienodais batais.
0: Taip. Nacionalinė sulčių gėrimo diena.
1: Taip pat transliacijų diena minima. Taip pat galima išgelbėti šuniuką, nes šiandien yra šunų gelbėjimo diena.
0: Braškių rinkimo diena.
1: O jau na, kokios skanės braškės aš valgau.
0: Aš žinau, ir aš niekada nenuvažiuoju. Ir aš nueinu į prekybos centrą ir nusiperku tas, kurios yra ten supakuotos.
1: Ne.
0: Ir visada menu tą vietą, kur tu sakei, kur yra skaniausios braškės.
1: Aš sakau, gerai, ten, tarkim, pusę kilogramo, 3,5. Bent jau užvakar tiek buvo. Bet skonis fantastiškas.
0: Bet palauk. Mes dabar kalbam apie draugystę. Tu man pasakoji, kaip žinai, su tavim man linksmiausia.
1: Tai jau dabar nukeliausiu ir nupirksiu. Va dabar.
0: Dabar
1: turėsim,
0: pat.
1: Ne, turėsim laiką tarp 10 valandos ir pusės 11.
0: Bet tu turi vytai padaryti taip, kad aš netikėta būtų.
1: Gerai, staigmena bus.
0: Aha.
1: Bus
0: aš nesitikėčiau.
1: Tiesiog eisiu.
0: Šiaip gal eini kažkur pasivaikščiot.

0: reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Su kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
8: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
9: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus.
10: Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
8: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: vis dar keliauja jūsų laiškai su pinigų sumomis, kiekgi turėtų būti sąskaitoje, ar ne? 25 tūkstančiai, 70, 60, 115, kažkodėl buvo toks skaičius pasirinktas. Tai kiekvienam savo, ar ne? Svarbiausia, turėkit. Turėkit ir jokiems sukčiam.
1: Nedalinkit.
0: Va,
1: vėl per žinias buvo pranešta, kad...
0: 75, man atrodo, buvo. Močiutė viena 25 tūkstančius atidavė, taip, tai... Saugokit, niekam neduokit, niekam nepasakokit, kiek turit.
1: Teisingai koiniai.
0: Taip, o dabar...
2: And now, ladies and gentlemen, piršlybos...
0: Bandau prisimint Mendelsono maršo melodiją ir niekaip nedeina į galvą. Dan, dan, dan, dan. Čia ta melodija?
1: Pam, pavam.
0: Ar ne ta melodija?
1: Pam, pam, pam, pam, pam, pam,
0: pam, pam, pam, pam. Ta melodija ar ne ta melodija?
1: Gal da, da, da, da, da, da, da.
0: O groja dar įdomu ar nebegroja?
1: Groja, gal pagal...
0: Tai dabar šitiek yra alternatyvų tuoktis ne toje vietoje, kur oficialiai ten iš vis. Dieną prieš nuvažiuoja, padeda parašėlį, kitą dieną, ulele, puota iškelta. Taip. Tai į tas vestuvės ir mes norim atvažiuoti.
1: Norim.
0: Mėlėjai.
1: Su dovanom.
0: Jeigu tuokite šią vasarą, vestuvės su Lalūna akcija, norit vykti pas jūs ir mes turime dar vieną akcijos partnerį, tai yra Factory by Ribas.
1: Nuostabus partneris, ačiū jiems.
0: Aukso grandinėlė, apyrankė su deimantų širdėle.
1: Wow.
0: Kaip norėčiau ir aš. Aš neturiu apyrankės.
1: Turėjai jį.
0: Turėjau,
1: Praterioji.
0: Bet...
1: Praterioji.
0: Nu, vitukai.
1: Sukčia matydavėjai.
0: Baig. Noriu dar. Noriu dar.
1: Nu.
0: Ir to, pavyzdžiui, deimantų širdelė visada man primintų tave. Visada.
1: Visada.
0: Tu būtų mano širdyje.
1: O,
0: visada. Vis pažiūrėjai rankelį ir vitelis jau žinai.
1: O susipystam ir supranti, kad vitelio ant rankelės nebėra.
0: Ne, nenusimčiau. Iš draugų ištrinčiau, užblokuočiau, bet širdelis nenusimčiau. Ne.
1: Na, jau praėjo daug metų, jau reikia vėl blokuoti gal.
0: Ai... Prieš kiek jau čia metų
1: daug,
0: blokavau?
1: Labai.
0: Nu, buvo, labai buvo. Karšta moteris, esu emocinga.
1: Oi, tu esi labai karšta moteris.
0: Kas nėra manęs užblokuotas?
1: Visi.
0: Ir tas yra tas.
1: Žiūri, nebėra yra didės draugose.
0: Taip. Jeigu nebematote mano istorijų, tai žinokit.
1: Esat blokuoti.
0: Nes kiekvieną dieną keliu
1: mėly
0: po penkias.
1: Draugai.
0: Mažiausiai 5 istorijos yra įkeliamos į mano socialinį tinklą.
1: O kas blokuotas, kad nematau nieko?
0: Jeigu nematot, viskas reiškia, esate, nesate close friends sąraše.
1: Close friends.
0: Taip, užtenka čia to atsikaunumo, žinai, ateina pas pokso, nieko nereaguoja, žinai, kad sako, jokių širdelių nededa ir viskas ir nebematot nieko.
1: Ir viskas.
0: Taip, tik paprasta šalta informacija, o visas va gyvenimas, ką mes su Vituku filmuojame, ką demonstruojam, jau tik tai artimųjų ratas.
1: Taip, taip širdelė.
0: Ir širdelė pademonstruočiau iš Factory by Ribas.
1: Va, iš karto.
0: Mhm. Ar žinojot, mėlėlė
1: į studiją?
0: Ai, kokių dalykų tik nėra, ar ne, papasakota. Ir mes galime pasakyti, kad pavyzdžiui, sužadėtuvių žiedas nešiojamas, kodėl būtent ant bevardžio piršto. Nes buvo tikima, kad per jį eina vena amoris. Meilės vena tiesiogiai susijusi su širdimi. Jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje specializuojasi deimantų ir vestuvių juvelyrikos srityje, padedami klientams svarbiausius gyvenimo sprendimus priimti užtikrintai.
1: Factory by Ribas, salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
0: Oi, dabar žinai, kas prasidėjo. Dabar įsijungiau mūsų video.
1: Vidosika.
0: Taip, kurį sukūrėm ir įkėlėm į socialinius tinklus. Eikit, pažiūrėkit, jeigu patinka, uždėkit širdelę, like, subscribe, kaip ten sako, žinai.
1: Like, subscribe, jo.
0: Taip, o geriausia širdelė tai deimantų.
3: Reklama.
1: Pasidalinkit su draugu, jeigu tokį turit.
0: O, sėjas, tai visiškai neprognozuotas tas kūrinys. Visiškai netikėtai.
1: A,
0: jeigu tuokite šią vasarą, lalūna.lt registracija, mes norim jūsų vestuves.

Ukraina skelbia, kad per Rusijos išpuolį Dnipro mieste žuvo 2 žmonės, dar 6 sužeisti. ES praneša, kad suteiks išskirtinę paramą ūkininkams labiausiai nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane. Uostamiesčio policija kreipėsi vyras, paspaudęs atsiųstą nuorodą ir suvedęs reikalaujimus duomenis pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitos apgaulės būdu pasisavinta beveik 2800 eurų. Iš kito vyro sąskaitos identiškų būdų pradingo daugiau nei 9700 eurų. Į Kretingos policiją kreipėsi moteris, nurodė, kad nuo balandžio mėnesio neva investuojant, apgaulės būdu iš jos išvilioti beveik 29 tūkstančiai eurų. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarinių ir šiaurinių krypčių 2-7, diena bus 16-18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +9, +10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:31 min.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Planuojate vestuvę šią vasarą?
8: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
9: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves!
7: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tete Line keltai.
10: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

kariuomenė trečiadienio rytą informavo, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtas dronas aktyvuota NATO oro policijos misija. Informuojame, kad gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastis stebima radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, aktyvumas netoli Lietuvos sienos, Ignalinos, Utenos, Zarasų, Švenčionių rajonuose, aktyvuota NATO oro policijos misija. Apie tai daugiau informacijos jūs girdėsite naujausiose Lauluno žiniose jau 10 valandą ryto.

0: Autobokštas.
1: Taip, proto bokštas ir mes norime pakviesti jūs dalyvauti žaidime, kurio metu mes dovanosime jums porciją midijų.
2: O, iš mūdų.
1: Taip, porcija midijų atiteks vienam iš jūsų, o gero maisto namai mūdų yra įsikūrę pačioje Klaipėdo širdyje, senamiestėje Jono gatvė 6, atraskime vietą, kur skoniai tu artina.
2: Labai.
1: Ir dabar jau matom pirmąjį pašnekovą. Labą rytą.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Marius.
1: Malonu, Mariu, klausimas jums šiandien, kadangi šiandien kažkaip išrutuliuom temą apie pinigus, tai apie piniginį, ar ne?
2: Taip, žodžiu, angliškai pavadinimas piniginės yra wallet, turbūt puikiai žinote. Ir kągi tai reiškia? Žodis kilęs iš senovės germanų kalbų ir iš pradžių reiškia valgomųjų atsargų krepšį, kapšą šlamančiųjų, skambančių monetų ar maišelis skatikų.
3: Gal maišelis?
1: Maišelis skatikų, ar ne?
3: Taip.
1: Ne, dėja, Mariu, čia buvo paskutinis mūsų variantas išgalvotas su Vytu. Nėra tai
2: lieka
1: tiesa.
2: Lieka trys atsakymo variantai.
1: Taip, kapšo šlamančiųjų, atsargus.
2: Skambančios monetos ir valgomųjų atsargų krepšys.
1: Mhm. Labą rytą.
2: Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Jūs ko vardu?
3: Marius antrą kartą bando pasiteisyti.
1: Mariu, leiskit kitiem, gerai. Žaidime yra tokios taisyklės, jūs jau savo progą išbandėt, taip. Leiskit kitiem dabar tai padaryti.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Greta.
2: Greta, kaip galvojat?
4: Manau, kad kapšas šlamančių.
1: Irgi, žinokit, išgalvojom su Vytu šį variantą, tai nėra tos teisingas. Kažkaip tai labai mūsų klausytojai, taip, mūsų klausytojai labai, labai linkia iš mūsų...
2: Bet patrūkite mes išmanus, kaip mes
1: išmanus, mes prigalvojom, o jūs kažkaip užkimbat.
2: Lieka du variantai.
1: Taip, labą rytą.
5: Labą rytą, aš galvoju atsargų krepšys.
2: Taip, tai yra valgomųjų atsargų krepšys arba krepšys kelioniai.
1: Tai jums atitenka dovana, sveikinam jūs, jūs keliausite į mūdų restoraną ir ten gardžiuosis gal midijos be abejo būsim ant stalo, nes jas ir laimite šiandien.

0: be abejo paragaukite įvairiausių patiekalų, kuriuos ten siūlo, nes ypatingai platus ir dienos pietų meniu suteikia galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais, atrasti naujų mėgstamų derinių, o jeigu planuojate vakarienę su artimaisiais, tai restorane Mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu.
1: Apsilankykite, žinokite, jeigu ką, ar ypatinga proga artėja, ar norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje 6, Klaipėdos širdyje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Ginterinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Ginterinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
4: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl verta.

0: kariuomenė stebi droną panašų objektą. Pentagonas mažina brigadų Europoje skaičių. Eteryje 10 valandos žinios. Lietuvos kariuomenė skelbia, kad netoli rytinės šalies sienos radarai stebi į droną panašų objektą. Gyventojams išsiųsti pranešimai apie oro pavojų. Aktyvuota NATO oro policijos misija. Kai kuriuose Latvijos dalyse taip pat paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Jau antrą dieną iš eilės. Ukraina skelbia, kad per Rusijos išpuolį Dnipro mieste žuvo 2 žmonės, dar 6 sužeisti. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose pareiškė, kad šalis turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Jis įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Latvija atmetė šiuos teiginius ir pridūrė, kad Rusijos melas, agresyvi dezinformacija bei grasinimai yra nevilties ir silpnumo ženklas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalis, prieš jas vykdydama šmeišto kampaniją. Politiko teigimu, tai akivaizdus desperacijos aktas, bandymas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo paprastos realybės, kad Ukraina smarkiai smogė Rusijos kariniai mašinai. Pentagonas skelbia, kad Amerika mažina brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, grąžindamas pajėgų dislokavimą į 21 lygį. Esą taip siekiama skatinti NATO sąjungininkės prisimti pagrindinę atsakomybę už savo žemyno saugumą. Priduriama, jog dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Uostamiestyje daugėja vaikų daromų nusižengimų ir nusikaltimų. Pernai iš policijos dėl to sulaukta daugiau kaip 400 pranešimų, arba apie 60 daugiau nei prieš metus. Dar beveik 240 pranešimų buvo dėl važinėjimo be bilieto. Daugiausiai nepilnamečiai kliūva dėl vagysčių ir neteisėto tabako vartojimo. Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Edita Kučinskinė neigė mitą, kad labiausiai linkę nusikalsti vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Netgi 2/3 jų vaikai iš šeimų nebuvusių tarnybų akiratyje.
1: Vaikų nusikalstamumas tikrai 25 metais padidėjo, 24 metais buvo sumažėjęs ir aišku, mums svarbu, kokie yra tie nusikaltimai. Labai dažnai tai būna, vaikai daro vagystės už labai didelės sumas, vaikai daro plėšimus, turto sugadinimas ir tai yra baudžiamos atsakomybės. Vaikai mušasi, tai yra irgi baudžiamoji atsakomybė. Labai daug iš tikrųjų didelį akcentą dedam. Į tabako įstatymo pažeidimus, tai yra dažniausiai elektroninės cigaretės, statistika taip pat yra pakankamai didelė. Daug turim fizinio smurto, taip pat didėja skaičiai su alkoholiniu gėrimu vartojimu. Nu ir aišku, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kai vaikai mėgsta labai važiuoti paspirtukais dviračiais, be taisyklių, be šalmų, be lemenių. Ir tai labai dažnai kyla klausimų, ar tai vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų. Tikrai noriu patikinti, kad ne. Labai dažnai tai yra vaikai gyvenantis šeimose, su kuriomis nedirba nei socialinis darbuotojas, nei atvejo vadybininkas. Tikrai labai pagerėjo, sakykime, statistika apie globojamus vaikus, kai dažnai būna su trauminėm patirtim, bet jų skaičiai mažėjo. Nuo 16 metų vaikams jau patiems yra rašomos administracinės nuobaudos. Tėvams taip pat yra taikoma administracinė atsakomybė ir 25 metais mes turėjom policijos surašytų protokolų 97 tėvams. Kai kuriems, aišku, yra ir ne po vieną kartą surašytos ir kai kuriems yra piniginės baudos skirtos, nes pirmas kartas yra įspėjimas.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarinių ir šiaurinių krypčių, 2-7, diena bus 15-18 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +9, +10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Вищу топ 5.
1: Astrologinėme zodiako rate yra ypatingų ženklų, tų, kuriems žvaigždės regis dosniai skyrė retą gebėjimą mylėti nuoširdžiai, giliai ir besąlygiškai. Jų jausmai ne visada reiškiami iškilmingais žodžiais ar dramatiškais gestais, tačiau būtent su jais galima patirti patikimumą, šilumą, atsidavimą, apie kurį daugelis ir svajoja.
2: Aš tave myliu galbūt labiau nei tu mane, emyli.
1: Tai pradėkime nuo pirmojo ženklo – jaučiai. Santūrus ir racionalūs jaučiai dažnai sudaro įspūdį, kad nėra linkę į audringas romantinės aistras, tačiau tai tik paviršius. Iš tiesų, jie geba jausti stipriai ir ištikimai taip, kad jausmai atlaiko sunkumų, laiko ir net atstumo išbandymus. Jaučiai retai kalba apie meilę, garsiai ir iškilmingai, dažniau ją parodo veiksmais – rūpiščių, palaikymų, buvimų šalia sunkiausiomis akimirkomis – Dėl mylimo žmogaus laimės jis gali paukoti net savo interesus, o tai tikras žygdarbis užsispyrusiam ir principingam žemės stichijos atstovui. Jaučio meilė tyli, bet tvirta kaip ola.
2: Akni knisa.
1: Aplodismentų vertas toks.
2: Jo, vėžiai toliau, jei kuris nors ženklas turi ypač didelę širdį, tai vėžys. Švelnus, dėmesingas ir emociškai gilus, jis gyvena jausmais ir dėl jų, jam meilė nėra žaidimas ar trumpalaikis sužavėjimas. Tai svarbiausia gyvenimo vertybė, vėžys moka klausytis, kaip niekas kitas. Jis palaiko įkvėpia ir tiki artimaisiais ne tada, jie patys savim abejoja. Kartais jis gali pernelyg nerimauti ar jautri reaguoti į šaltumą, tačiau tarp taip nutinka tik todėl, kad jo jausmai visada nuširdus.
1: Liūtui meilė reiškia atsakomybę. Ji nebijo sunkumų, yra pasirengę spręsti problemą, saugoti ir palaikyti. Liūtui meilė tai stiprybė, dosnumas ir noras dėl mylimo žmogaus padaryti net tai, kas atrodo neįmanoma.
2: Ginti, saugoti, padėti. Žodžiu. Svarstyklės kartais laikomos apie liūtus, kaip ir sakė, kad jis saugo, gina ir visą kitą. Kaip policija Lietuvos. Svarstyklės kartais laikomos ryštingomis ar paviršutiniškomis. Tačiau iš tiesų jų svarbiausia vertybė – harmonija. Jiems meilė neįsivaizduojama be abipusio supratimo, pusiausvyros ir pagarbos. Jos subtiliai jaučia partnerio nuotaikas, geba švelninti konfliktus ir neretai paukoja savo interesus dėl santykių ramybės.
1: Kokiai tarnybai priskirsti svarstyklės?
2: Labiau čia, žinai, tu slaugytojų.
1: O ožiaragiai keliauja toliau ir tai yra santūrus ir rimtas. Gali pasirodyti šaltas, tačiau už griežtos išorės slypi gili ir atsidavusi siela. Jis neįsimylė lengvabūdiškai, jei pasirenka žmogų, tai ilgam. O žeragis meilė įrodo darbais, rūpinasi, saugo, prisima atsakomybę, sprendžia problemas ir kuria stabilumą. Jo jausmai nėra demonstratyvus, bet patikimi ir tvirti.
2: Na, prašau. Na, tokie va.
1: Kas galėtų būti o žeragiai? Energija, vanduo.
2: Tai ugnigisiai.
1: Ugnigisiai. Aš tiesiog klausiu.
2: Taip, vanduo.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: daina ant bangos.
1: Teatrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Adam Lambert, Eat You Alive.

Lietuvos kariuomenė radarai stebi į droną panašų objektą ir skelbia signalą raudoną. Dėl oro pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėtų eiti į priedangas. Virš Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvė. Aktyvuota NATO oro policijos misija. Kai kuriuose Latvijos dalyse taip pat buvo paskelbta apie galimą grėsmę jau antrą dieną iš eilės. Vėliau pavojus atšauktas. ES skelbia, kad suteiks išskirtinę paramą ūkininkams labiausiai nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane. Į Klaipėdos policiją kreipėsi vyras, paspaudęs atsiųstą nuorodą ir suvedęs reikalaujimus duomenis pastebėjo, kad iš banko sąskaitos apgaulės būdu pasisavinta beveik 2800 eurų. Iš kito vyro sąskaitos identiškų būdu pradingo daugiau nei 9700 eurų. Į Kretingos policiją kreipėsi moteris, nurodė, kad nuo balandžio mėnesio neva investuojant apgaulės būdu iš jos išvilioti beveik 29 tūkstančiai eurų. Šiandien bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarinių ir šiaurinių krypčių 2-7, diena bus 15-18 šilumos, 10 valandų ir lygiai 31 minutė.

0: Reklama.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
6: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Reklama.
1: Bela Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu šiandien atiteks vienam iš mūsų klausytojų. Jeigu atsakys teisingai į mūsų užduotą klausimą apie tą trampampam, ar ne? O judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująją Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui, judėjimo laisvėj, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt ir laukiam skambučių. Vytai, užduok klausimą.
2: Laukiam skambučių, mes labai labai laukiam jūsų skambučių ir norime sulaukę išgirsti jūsų balsus. Nu, kalbant apie klausimą.
1: Labą tai... rytą.
2: Labas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Dovydas.
1: Dovydai.
2: Anot apklausos, daugiau nei trečdalis žmonių pasakė, kad tai pats baisiausias, nemėgstamiausias darbas lauke. Koks tas darbas?
1: O jūs gal be variantų pabandysit iš karto taip?
3: Ne, norėčiau variantų iš tikrųjų.
2: Gerai. Šliužų rinkimas, laistimas, ravėjimas ar dirvos sukasimas?
3: Gal šliužų rinkimas, sakyčiau.
1: Ne, žinokit, ne. Pasirodo yra dar, ko nemėgsta labai.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Erikas,
2: tai Erikai, kasgi ten?
3: Manau, ravėjimas.
1: Ravėjimas, taip, nieks nenori ravėti, lenktos nugaros, ar ne, ir tai jie nusprendė, kad tai yra pats nemaloniausias darbas lauke. Sveikinam jūs, jums atitenka dovana, o jeigu visą dieną ant kojų, o gal tiesiog praleidžiate daug valandų prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien.
2: Todėl vis daugiau, kaip ir minėjai, nori įsigyti maisto papildų su hialurono rūgštimi, taip pat antro tipo kolagenu.
1: Ir chondroitinu, medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.

0: Lietuviška daina.
1: Šiandien yra gimęs Mantas Jankavičius.
2: Sveikinam Mantai.
1: Taip, linkėjimai jam. Linkėjimai. Ir noriu sakyti jubilėjus, bet ne jubilėjus. Dainų autorius, aktorius, gražus vyras. Vienas iš tų, žinai, kai jau tada, kai jau Kėdainiuose atvažiavo, sukūrė grupę Lavita ir kai pradėjo dainuot, paskui dalyvavo Baltijos šalių jaunų atlikėjų konkurse Fizz Superstar, pateko į finalą ir tada jis pamažu, žinai...
2: Robby Williams tapo.
1: Taip, tikrai taip. Ir 2007 metais išleido pirmąjį solinį albumą Gyvenam kartą. Ir man atrodo, kad mes ir pasiklausysim tos dainos, ar ne, šiandieninėje mūsų rubrikoje, prisimenant, todėl, kad tai yra pirmasis jo solinis albumas, sėkmingai pasirodė koncertų cikle, jau jis ir Robby Williamsas, ir Freddie Mercury's.
2: Nu, bet Williamsas visiškai identiškas, visiškai.
1: Bet ir Freddie, žinok, man netgi gal labiau.
2: Ai, tu.
1: O va, praėjusiais metais, man atrodo, jisai gavo ir apdovanojimą. Grammy dar negavo, bet tai prisiminsime tą kūrinį, kaip jis atrodo. Man jis nesikeičia.
2: Ne.
1: Laikas...
2: Šiek tiek plaukus.
1: Bet

0: visada toks pat vėliokiškai žavus, dainos tekstai visada pataiko ten, kur reikia, nai, toks ir turi būti kūrėjas.
1: Taip, klausom.

0: Reklama.
1: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnai.

0: pavojus Vilniaus apskrityje atšaukiamas. Alytaus rajone oro atakos pavojus išlieka. Eteryje 11 valandos žinios. Kariuomenė skelbia, kad oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje atšaukiamas, gyventojai gali tęsti įprastą veiklą. Tuo metu Alytaus rajone oro atakos pavojus išlieka. Gyventojai turėtų nusimatyti priedangas. Kaip skelbta anksčiau, radarais pastebėjus droną buvo aktyvuota NATO oro policijos misija. Virš Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvė, kai kurie skrydžiai nukreipti. Dalyje šalies laikinai stabdomas traukinių eismas. Kai kuriuose Latvijos dalyse taip pat buvo paskelbta apie galimą grėsmę jau antrą dieną iš eilės. Vėliau kaimininėje šalyje pavojus atšauktas. Per aplinkos tvarkymo talkas Klaipėdoje nuo šiukšlių iškuopta beveik 60 teritorijų, pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors talkininkų padaugėjo, tačiau savivaldybei dar teks pasirūpinti daugybės nelegalių savartynų sutvarkymu.
1: Talkų terminas buvo šiek tiek ilgesnis, prasidėjo nuo balandžio 1 ir tęsėsi iki gegužės 10 dienos. Iš viso turėjome 58 dalyvius. Didžioji dalis dalyvavo švietimo įstaigų, tai yra darželiai, mokyklos, taip pat prisijungė ir nemažai bendrovių, taip pat ir gyventojų bendruomenės, seniūnaitijos, socialinių paslaugų centrai. Kiekvienais metais dalyvių skaičius vis didesnis yra, nes praeisiais metais turėjome 52. Norime padėkoti visiems, kurie prisijungė tvarkant mūsų miestą ir jį darant švaresniu. Na, o pasirinktos teritorijos, kurios buvo labiausiai norima tvarkyti, tai buvo Smeltės botaninis draustinis, Kuršių marių pakrantė, Jūros pakrantės, Vasaros estrados miškai, Danės upės pakrantės, Kretingos gatvės želdiniai, na ir kitos pasirenkamos tos teritorijos, kurios yra mažiau taršios, na ypatingai tai yra švietimo įstaigų, ten, kur iš tikrųjų nėra tokių didelių susidariusių atliekų, tokių kaip padangų ir didesnį pavojų keliančių atliekų. Tai didelė dalis lieka ir miestui tvarkyti, tai nelegalių savartynų Klaipėdos mieste tikrai yra labai nemažai ir šiais metais miestas skyrė 140 tūkstančių eurų būtent tokių nelegalių savartynų tvarkymui. Ir tie nelegalūs savartynai jau yra tokiose teritorijose, kurios yra mažiau matomos, tai yra buvę garažai, Tilžės gatvėje turime didžiulius kiekius savartynų, kurie nuolat atsinaujina, Danės upės priekrantėse, kurios yra giliau į miškus, taip pat ir kitose teritorijose, pietinėje miesto dalyje, tai tokių teritorijų, žinoma, mes ir neduodame talkininkams tvarkyti.
0: Vakar Uostamiesčio policija kreipėsi senjorėm, pareiškė, kad jie paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatė poliklinikos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 25 tūkstančius eurų. Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. Praėjusią parą iš sostinės ir Vilniaus rajono gyventojų identiškų būdų sukčiai išviliojo daugiau nei 50 tūkstančių. Policija skelbė, kad pavyko sulaikyti 19-metį jaunuolį, kuriam vienas vyras turėjo perduoti dar 10 tūkstančių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. ES sutiko įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu tai nebus padaryta iki Liepos 4-osios. Blogos žinios Tailando fanams, šalis atšaukė 60 dienų bevizį režimą, kuris buvo įvestas po COVID-o pandemijos siekiant atgaivinti turizmą. Nuspręsta grįžti prie ankstesnių taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių čia galės viešėti be vizos tik 30 dienų. Kada tiksliai tai įsigalios, kol kas nežinoma. Teigiama, kad vizų režimo sušvelninimas sukėlė problemų. Padaugėjo atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo neteisėto verslo vykdymui ar nuolatiniam pasilikimui Tailande. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 2-7 bus iki 17 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: sofą.
1: Mus visada gera prisiminti.
0: Taip, prisiminkit, kad 12 valandos yra programa bangos.
1: Jei pamiršote, tai Vaida ir Vilius prie mikrofonų po 11 valandos ir mūsų eteryje programa, kuri vadinasi...
0: Gera prisiminti.
1: Kažkodėl norėjau sakyti, žinok, vasaros banga.
0: Nu, ne, dar ne.
1: Nu, tu supranti.
0: Bet to neturėjo šiandien saulė būt?
1: Nu, turėjo. Nesuprantu, kodėl man čia dabar skambina. Ką tik iš kažkokio viešbučio skambino, dabar kažkoks skambina Bounce Center Group. Aš atmetu ir vėl skambina.
0: Nu, tai tu atsiliep.
1: Ne, nu tai...
0: Na, ką pabandyk, gali atsiliepti eteryje su garsakrimu?
1: Dabar Latvija. Palauk, nu gerai, atsiliepiu, garantuotai sukčiai.
0: Pažiūrėkime,
1: nu gerai, tuoj, atsiliepiu. Klausau.
2: Palaukite operatoriaus skambučio. Remiantis turimą informaciją. Jums bus paskirtas rusiškai kalbant vadybininkas.
1: Vadybininkas?
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Aš esu smartinė programėlė palaikymą vadybininkas, mano vardas.
1: Nu, aš jau išjungiau.
0: Nu va.
1: Būkite atidus ir atsargus, matyti yra atakos.
0: Gyvai, eterija, ką tik.
1: Atakos prasidėjo, jau klausyk dabar čia to sukčio.
0: Visais frontais.
1: Nu, gali būti, žinai, čia dronas skraido, čia, žinai, slėptuves visi bėga slėptis. Čia buvo ką tik iš eilės trys skambučiai, vienas po kito.
0: Pidu, man reiks neskambina.
1: Du atmečiau, o va, į trečią liepėjai atsiliepti.
0: Aš...
1: Gausiu dabar sąskaitą už tai, kad atsiliepiu.
0: Aišku, gausiu.
1: Eik tu savo.
0: Ir tūkstančiais.
1: Nu, tai va, tu ir sumokėsi. Nes,
0: yra paskirtis. Yra paskirtis.
1: Bet, ta prasme, nu, visiškai kalba, nu, tai robotai, žmonės, nepasidurkite, nepakipkite ant šitokių kabliukų, nes, nu, tokį vaizdžiai čia, nu. Bet, žinai, va, ką tik kolega skaitė informaciją apie tai, kad senolė atidavė ten rusiškai kalbantiem kažkokiem investuotojams savo visą santaupas tai gyvenimo.
0: Labai daug pinigų yra dalinama. Ir...
1: Šiaip jau, jeigu turit ir norit kam nors atiduot, galite atnešti, mes paimsim. Nu, mes tikrai paimsim, bet turit savanoriškai atnešti.
0: Realiai net neapgaudinėsim. aš iškart pasakau, paimsiu, išleisiu savo prikmėm.
1: O daugiau niekam neduokite. Nu, kaip tu gali atiduoti savo pinigus kažkam? Nu, niekam. Griežtai čia kreipiamės į vyresnio amžiaus mūsų klausytojus. O dar geresnis būdas, žinai, atiduoti visokias savo elektroninės bankininkystės prisijungimus vaikams, kuriais pasitikite. Nu, aišku, jeigu pasitikite.
0: Nu, tai,
1: jei nepasitikite, tai ten irgi galit vieną dieną rasti tuščią sąskaitą. Atiduotumėt va tokiam kaip Vilius. Nu, tai viskas. Ir viskas bus išleista.
0: Viliuka, kur mano pinigai? Kokie pinigai?
1: Kokie pinigai?
0: Čia
1: kaip tam animaciniam filmuke, žinai, tai aš sudėjau tavo pinigus prie savo pinigų, tai kaip aš dabar žinau, kur jie čia tavo? Nu, dabar čia visi mano.
0: Nu, taip.
1: Nu, tai taip.
0: Taip, čia, žinai, kur vyras davė moteriai nusipirkti rūbą, dabar nepirkt negali, nes pinigai tai jos.
1: Taip. Gerai, viskas, mes pradedam programą ant bangos, tokia keistoka diena, kažkaip labai ta keista tokia informacija iš Vilniaus, mes čia su kolegomis sakom, mes ramiai dirbam, o ten va valstybės vadovai išvesti, žodžiu, į
0: darželiuose, sakė, irgi sėdė vaikučiai Rusijose.
1: Nu, baisiai, ką?
0: Ne, nemalonus tas dalykas. Aš vakar vakare, žinok, kai pradėjau matyti pranešimus iš Latvijos, iš Estijos, žinai, ir kad grasinama yra ir ten tai dronai pastebėti. Nu, žodžiu, ne, toks, žinai, įtemptas atrodo prieš vasarėlę, įtemptas labai laikas.
1: Nu, tai ką, rimties, nes Klaipėda kaip ir visai ramiai gyveno, tai tikėkime...
0: Nepaisant to, kad dar tik kaimynai.
1: Nu, taip, ne patys geriausi.
0: Ne patys geriausi kaimynai. Ta turim.
1: Nu gerai, viskas, grokim kokią nors smagią dainą, grįžkim į normalų, realų gyvenimą ir tikėkimės, kad tos grėsmės, apie kurias čia pastaruoju metu tiek daug yra kalbama Lietuvoje, nu ir teliks tik tai kalbomis.
4: Gerai darbo dienai.
5: Gerai darbo dienai.
4: Gerai.

0: DJ don't. Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
5: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
4: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Kap dieną, kap naujieną.
1: Nu, ko tinginiautoje, kas geriau, dirbti ar tingėti? Aišku, kad tingėti, nes žmogus iš prigimties geriau pagulės nei pakruties. Bet šiandien noriu pakalbėti ne apie didžiausius tinginius, o apie didžiausius darbštuolis, nes pasaulis šventą nudeina. Šiandien pasaulėnė bitučių deina. Neveltau lietuvę to ar patarlį. Darbšti ką bitelį. Aš žinojot, kad tam, jog pagamintų pos kilogram medaus, bitelį to ar surinkti nektarą iš 200 milijonų žeidų. Tikra darbštuolį. Įdomus fakt ir tas, kad avilį bėts darbininkis tik moteriškosis giminės. Vyriškos giminės bėts labiau pritinginiavimą. Visai ką apie tikram gyvenime. Nu, įda pabaiga dar toks patariams. Jeigu prie jūsą priskredus bitę, jūs sakot, droska, nebedarykit to, nes bitės tikrai nesupront žmonių kalbos.

0: Nu ką, pradėkime raudonąjį kilimą nuo lietuviškos žvaigždės. Lietuviška tegul žvaigždė prasieina pirmoji, nes paskui kažkaip visos mūsų tos pradžioj lietuviškas praleiskime, o tada jau keliausim prie užsieniečių.
1: Gerai.
0: Nu tai skelbiama, kad iš Gargždų kilusi praktiškai mūsų kraštietė, galima čia sakyti, Monika Linkytė kelia sparnus į Jungtines Amerikos valstijas. Mhm. Turi talento vizą ir išskrenda į Ameriką.
1: Talento vizą?
0: Užkariauti pasaulį.
1: Taip. O kas yra talento viza?
0: Tai yra darbo viza, kuri Amerikoje leidžia daryti viską, kas susiję su muzika. Ja kurti, leisti, norint tą talento vizą gauti, jai reikėjo pateikti labai daug dokumentų, įrodančių, ką ir kur ji yra nuveikusi. Sako, kad labai džiaugiasi, jog susirado advokatę, kuri jai padovanojo savo teisinės paslaugas, nes advokato pagalbos reikėjo labai daug. O sako, Los Angeles, sena jo svajonė, pasvajodavo apie jį, bet jis atrodė taip toli, kad niekada rimtai jį nežiūrėjau. Pirmą kartą atsidūriau ten 2024 metais. Miestą sužavėjo, apskritai sužavėjo visa Kalifornijos gamta, kad per valandą gali atsidurti gražiausiose vietose, kur gali ir pasivaikščioti. Ir jai labai patinka, kad ten daug, žodžiu, savų tikslų turinčių žmonių, siekiančių karjeros. Nu ir ką, mes palinkėsim jai gero vėjo ir lauksime iš Amerikos. Monika Linkytė and her song and Grammy Awards goes to...
1: Mhm.
0: Ane?
1: Aš žinok, pasakysiu taip, gerai, kad važiuotinai.
0: Nu, ta prasme, kad jau Lietuvoj kaip ir viską bandė, pabandė ir išbandė. Anglijoje jau irgi buvo bandė, pabandė ir išbandė. Mhm. O gal Amerika bus ta šalis, kur atsivers visos duris ir bus naujoji Beyoncé? Mhm?
1: Nu, aš kukliai susiturėsiu apie Moniką Linkytę. Jo, aš šiais metais buvau susitikęs, turėjau gyvą interakciją, aš kukliai apie ją patylėsiu.
0: Nu, bet, nu,
1: žinai, aš galiu pasakyti arba kažką gero, arba nieko, tai aš geriau pasakysiu nieko.
0: Gerai, tai ir nesakyk. Apie ką papasakosi?
1: Apie
0: ten...
1: Karoliną Veskino ir apie Audi Version.
0: Eik tu.
1: Nu,
0: sako,
1: ne, žinok, užminė myslę, kadrai pasirodė. Buvę bilimieji išvyko į bendrą kelionę, išdavė viską tai detalės internete. Meskino ir Audi Version jau apie kurį laiką pranešinėjo, kad nebėra kartu, nors vis dar leidžia laiką drauge, jos jungia jų dukrelė. Pastaruoju metu internautams kyla klausimų, ar jie du vėlgi kartu, nes buvo bilimieji šiuo metu abudu lankosi Kanuose. Nors bendrų įrašų nėra, apie tai byloja nuotraukos. Pavyzdžiui, tiek Audi Version, tiek Meskino Instagramo istorijose dalinosi

0: ta pati nuotrauka. Vėliau tada nuotraukos ten būna iš vietomis, kur jie valgo pietus, tada vėliau nuotraukos prie to paties automobilio, o keliausi vienoje reperio istorijoje galėjo išgirsti netgi Karolinos balsą.
1: Nu ir valio.
0: Ne.
1: Vlako, jie yra susituokę ar ne?
0: Ne.
1: Ai, nu tai čia, tai jie čia susieina, čia išsiskiria.
0: Nu.
1: Jie tik bendra vaiką turi, ne?
0: Taip, taip. Čia buvo patogu.
1: Nu, tai jau žiūrėko, gal vestuvės bus greitai.
0: Gal.
1: O gal, žinai.
0: O gal nebus.
1: O gal nebus. O koks mums skirtumas? Jokio.
0: Jokio, jokio. Na, kaip ir, žinok, man kaip ir man jų santykiai, kaip linkytės išvažiavimas į Ameriką.
1: O, tik tai tie, kad, žinai, labai viešai, nu, jau ten mėgsta ir pasibarti, ir ten pasiaiškinti santykius ir visą kitą.
0: Tai čia yra
1: kita.
0: Dėl to, kad jie dar yra labai jauni.
1: Gali būti. Gerai, keliaukime dabar į Eurovizijos reikalus, nes dar ir pati pasakojau, kad po Eurovizinės dainos pergalės, Ranga Banga, beje, mūsų kolegas
0: banga,
1: kalbėjo.
0: Ranga.
1: Kaip sakiau, Ranga Banga.
0: Ranga, banga.
1: Skirtumas. Vis tiek taip pat skamba. Banga, ranga, ranga, banga. Na. Tai po šitos Eurovizinės dainos Lietuvoje įmonė įregistruota, tai jau kolegos mūsų ryte papasakojo apie tai. O aš pamenu, kad po laimėjimo pasakojau, kad garsusis Filipas Kirkorovas pareiškė, kad jis yra prisidėjęs prie šitos dainos. Bet pasirodo, apsišaukelis, žinok.
0: Jo?
1: Taip, dabar jau paaiškėjo tikra tiesa, žinai, sako, kad apie Kirkorovą pirmą kartą sužinojome, perskaitę viešus pareiškimus, žodžiu, medijoje. Viso pasiruošimo metu nuo dainos pasirinkimo iki finalo pasirodymo nei iš prodiuserių, nei iš režisūros komandos nebuvo ne menkiausios užuominos apie jo dalyvavimą. Nu ir, žodžiu, sako, negali patvirtinti šito dalyvavimo, sako, greičiausia, kad tai yra bandymas prisiskirti šią sėkmę sau, nu, žodžiu, čia tokios asmeninės iniciatyvos parodymas, maždaug ir aš čia prie jų. Čia toks bandymas pasišildyti svetimo šlovės spinduliuose.
0: Dabar, žinok, yra terminas.
1: Aha.
0: Jaunimas turi terminą, čia yra cloud chasingimas.
1: Cloud chasing.
0: Cloud chasing.
1: Uh-huh, ok. Tai, žodžiu, sakoma, kad Bulgarija greičiausiai yra viena iš nedaugelio šalių, į kurią Kirkorovas vis dar yra įleidžiamas ir gali keliauti. Ir tikėtina, kad kitais metais jis jau ten tikrai makalosis Eurovizijoje, bet prie dainos Eurovizinės nugalėtojos rankų neprikišo.
0: Žinok, nežinau, kaip seksis ten jam keliauti ir makalotis, nes Bulgarijoje, pavyzdžiui, kas nori stebėti jau 71-ąją Euroviziją, tai va, bloga žinia.
1: Kokia?
0: Panašu, žinok, čia vat jau nukeliavęs yra vienas toks tinklaraštininkas. Lietuvis, beje, sako, po šių metų revizijos pagalvojot, kad norėtumėte išvysti šau kitą metą Bulgarijoje, turiu jums prastų naujienų. Šiuo metu, likus metams iki kitų metų Eurovizijos, kuomet galimai bus rengiamas šis populiarusis renginys Bulgarijoje, tai apgyvendinimo vietų jau yra nelikę. Tiek Bulgarijos sostinės Sofijos viešbučiuose, tiek apartamentuose praktiškai neįmanoma rasti laisvų vietų.
1: Eik tu sau, nu reikia iškoti pažįstamų, kas turi butuką Bulgarijoje. Pažįsti ką nors?
0: Šiaip tai jo.
1: Nu ir aš.
0: Nu, pažįstu.
1: Pasiprašysim, gal leis.
0: Netgi pas mus Tomas kartais, ir žinau, kad Tomas klausosi. Tomai, aš norėčiau kitais metais, gegužės mėnesį, pas tave būtų kietų. Man visi atsimenu žadėjęs kažkada, sakė, jeigu nori, gali, tai vat nori kitų metų gegužės mėnesį.
1: Nori visą lalūną.
0: Jeigu tils.
1: Mes po vieną neparsiduodam, jeigu jau leidžiat, tai leidžiat visus.
0: Ach, tu blatiniesi šalia.
1: Nu tai aišku, aš irgi noriu.

0: Reklamos. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos. Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: Paimu miškvečiai vestuvės, kiek žmonių tai įsivaizduoja. Jeigu mes galėtume padaryti akciją, kad vienu metu nuvažiuotume, pavyzdžiui, važiuotume į visos, į visą vasarą pas vestuvės, kur mūsų užregistruoja. Kur mūsų pakvečia.
1: Žinai, įdomu, kiek būtų. Važiuojame į visas vestuvės, bet jau tada važiuojam tik svečių teisėmis be dovanų.
0: Kiek tave kviesti?
1: Labai greitai. Nu, tai aišku, nu, tai pagalvok, kiekviena atskira burna vestuvėse kainuoja. Mm. Nu, tai viskas kainuoja ir maistas kainuoja.
0: Žiūrėk, mums dabar skambučiai vestuvės nori pakviesti.
1: Aik tu,
0: nu, aš manau.
1: Dabar skambina.
0: Nu,
1: nu gerai, atsiliepkim. O, čia gal irgi sukčiai.
0: Ne. O, čia buvo. Ne, dingo. Gaila.
1: Aha. Nu, tai gerai, tai mes dabar turėtumėm jau prisiskambinti dar vienai vestuvininkų porai. Matau, kad nuotakos vardas ir pavardė yra užregistruoti. Tai renkam telefono numerį ir bandome išsiaiškinti, ar, žinai, užsiregistravę ir užpildę lalūnos registracijos formą, jie dar nepersigalvojo. Gal persigalvojo, ai, ne, nebenoriu.
2: Sveiki.
1: O, laba diena, kaip greitai jūs čia taip į tą mūsų skambutį atsiliepėt. O, kažkas šaukia valio.
0: Jaunikis plonu balsu.
1: Palaukit, atsipalaiduokit. Čia dar tik tai kalbėsime apie patekimą į finalą. Čia dar ne pabaiga. Čia dar tik tai, nu, bet jau čia toks labai svarbus žingsnis iš tikrųjų. Simona, kaip gyvenat?
2: Taip, gerai.
1: Gerai gyvenat. Ruošiatės vestuvėm?
2: Ruošiamės po truputį, bet dar atsipalaidavę.
0: O tai kada vestuvės, kad atsipalaidavę?
2: Rūpiučio 29.
1: A, nu, tai tikrai, tai dar galima būti atsipalaidavus. Bet jau, pavyzdžiui, nu, vestuvinė suknelė turit?
2: Taip.
0: Jaunikis kostiumą?
2: Nu, va čia dar neturim, dar ieškom.
0: Galėsiu pasakyti, kur.
1: Gerai, vestuvių vieta, kaip suprantam, užsakyta.
0: Žiedai.
1: Aha.
2: Žiedai yra, jau viskas.
0: O dekoras?
2: Kaip?
0: Dekoras.
2: Taip, irgi.
0: Fotografas.
1: Palauk.
2: Irgi.
0: Videografas.
1: Aš tai noriu klausyti. O kvietimai į vestuves išsiuntinėti?
2: Taip.
0: Nu, jeigu mes gavom,
1: mes negavom.
0: Tikrai negavom.
1: Mes gavom tik registraciją.
0: Nu, registraciją.
1: Kvietimo į vestuves negavom. Ir mes, žinot, ne

0: Priiminėjom popierinių, kadangi mes radijas, tai mes priiminėjome tuos garsinius tokius, kurie nuskamba radijo eteryje. Nu tai Simona, mes su Vilium nutylam ir kažkaip laukiam oficialaus pakvietimo į vestuves?
1: Tai kviečiame Lalūną į savo vestuves, tikiuosi sudalyvausit.
0: Nu?
2: Sudalyvausim.
1: Rūpučio 29 dieną.
2: Gerai, rūpučio mes įsirašome kalendorių.
0: Simona, šitame kvietime tai galima sakyti. Ir pažadam Lalūną, jums didžiausia šakoti grįžtant, kurį parvešit kolektyvą. Nu, žinot, čia jau čia galima kalbėti apie papiraginimus, paskui galim nieko neduoti, aišku, bet prisikviesti galit bandyti, žinokit, visais įmanomais būdais.
2: Naujų telaitį automobilį, kurio galėsit grįžti iš vestuvių. Visus vokelius gautus irgi jums atiduos.
0: Jokaujam, Simona, tai mes registruojame jūs ir jūsų būsimą vyrą, beje, kuo jis vardu?
1: Tomas. Ir taip, be to dar turim tokią, kaip pasakyti, mini istoriją.
0: No.
1: Nežinau, kaip čia dabar teisingai išsireikšti. Tritais metais laimėjome pas mis kelionę Tetelain keltų.
0: Jūs esate taip, laimėjusi kelionę Tetelain keltų?
1: Taip. Ir būtent tos kelionės metu, būtent mano būsimas vyras pasipiršo.
0: Ak, tai sako, dabar į medaus mėnesį jūs ir vėl norėtumėt su Tetelain išplaukti.
1: Taip. Tai turim tokią puikią istoriją, kaip pasakyt, kad va būtent tokia, kaip pasakyt,
0: gerai,
1: progas.
0: O Simona, o kur įvyko piršlybos? Nežinau, lipot ant aukščiausio denio.
2: Kapitono kajutį.
0: Ant kapitono tiltelio, ar savo kajutį, ar restorane. Nu, truputėlį detalių atskleiskit, kaip
1: ten
0: buvo.
1: Ten buvo pasipiršimas Danijoje, dabar tiksliai nepasakysiu, kaip tada ta vadinasi. Bet labai labai gražių vaizdų ant kalvų, tai labai labai buvo pasakiška.
0: Nu, super!
2: Nerealiai.
0: Ačiū už gražią romantišką istoriją. Prasidėjo su Tetelain, kas ten žino gal ir tęsis toliau su Tetelain.
2: O paskui krikštynų su Tetelain. Į pirmą klasę su Tetelain.
0: Ačiū labai už pokalbį. Dar nepadėkite telefono, dar norėsime šiek tiek informacijos apie jūsų porą ir konkrečiai apie jūsų vestuves. Štai, dar viena pora, viena iš 14, kurios pateko į Lalūnos akcijos finalą, gegužės 29 dieną, nuo 11 iki 12 valandos paaiškės pora, į kurios vestuves važiuos Lalūnas su visomis partnerių dovanomis.
2: O taip, ne tik tai Tetelain dovanoja kelionę, bet ir Factory by Ribas, kurie dovanos aukso grandinėlę, apyrankę su deimantų širdele, elegantišką ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasme, ir prekybos centras Galerijos galerija jauniesiam padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius namus.

0: oro pavojus šalyje atšauktas. Dalis gyventojų negalėjo rasti priedangų. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Kariuomenė praneša, kad visoje šalyje atšauktas oro pavojus. Kaip skelbta anksčiau, netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėjus droną, Vilniaus apskrityje žmonės buvo raginami ieškoti priedangų. Jas nuvesti šalies vadovai, Seimo nariai, parlamento svečiai. Apie oro pavojų pranešta ir Alytaus apskrityje. Buvo aktyvuota NATO oro policijos misija. Dėl oro erdvės ribojimų virš Vilniaus oro uosto du skrydžiai nukreipti į Rygą. Šiuo metu oro uosto veikla atnaujinta, tačiau dienos metu galimi skrydžių vėlavimai. Atnaujintas ir traukinių eismas bei prekybos tinklų darbas. Kai kuriuose Latvijos dalyse taip pat buvo skelbiama apie galimą grėsmę, jau antrą dieną iš eilės. Vėliau kaimininėje šalyje pavojus atšauktas. Drono eksperto Arūno Kumpio teigimu reikia suprasti, jog tokie pranešimai ir pavojai bus nuolatinė mūsų būsena. Todėl nereikėtų panikuoti ar galvoti, kad čia prasidėjo kažkas neįprasto. Po oro pavojaus gyventojų nuogąstavimai, dalis teigia, jog neveikė platforma LT72, jie negalėjo surasti artimiausių priedangų. Ukraina skelbia, kad per Rusijos išpuolį Dnipro mieste žuvo du žmonės, dar 6 sužeisti. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose pareiškė, kad šalis turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Jis įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Latvija atmetė šiuos teiginius ir pridūrė, kad Rusijos melas bei grasinimai yra nevilties ir silpnumo ženklas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalis, prieš jas vykdydama šmeišto kampaniją. Politiko teigimu tai akivaizdus desperacijos aktas, bandymas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo paprastos realybės, kad Ukraina smarkiai smogė Rusijos kariniai mašinai. Uostamiestyje daugėja vaikų daromų nusižengimų ir nusikaltimų. Pernai iš policijos dėl to sulaukta daugiau kaip 400 pranešimų, arba apie 60 daugiau nei prieš metus. Dar beveik 240 pranešimų buvo dėl važinėjimo be bilieto. Daugiausiai nepilnamečiai kliūva dėl vagysčių ir neteisėto tabako vartojimo. Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Edita Kučinskienė neigė mitą, kad labiausiai linkę nusikalsti vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Netgi 2/3 jų vaikai iš šeimų nebuvusių tarnybų akiratyje.
1: Vaikų nusikalstamumas tikrai 25 metais padidėjo, 24 metais buvo sumažėjęs ir aišku, mums svarbu, kokie yra tie nusikaltimai. Labai dažnai tai būna, vaikai daro vagystės už labai didelę sumas, vaikai daro plėšimus, turto sugadinimas ir tai yra baudžiamos atsakomybės. Vaikai mušasi, tai yra irgi baudžiamoji atsakomybė. Labai daug iš tikrųjų didelį akcentą dedam į tabako įstatymo pažeidimus, tai yra dažniausiai elektroninės cigaretės, statistika taip pat yra pakankamai didelė. Jau turim fizinio smurto, taip pat didėja skaičiai su alkoholiniu gėrimu vartojimu. Nu ir aišku, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kai vaikai mėgsta labai važiuoti paspirtukais, dviračiais, be taisyklių, be šalmų, be lemenių. Ir tai labai dažnai kyla klausimų, ar tai vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų. Tikrai noriu patikinti, kad ne. Labai dažnai tai yra vaikai gyvenantis šeimose, su kuriomis nedirba nei socialinis darbuotojas, nei atvejo vadybininkas. Tikrai labai pagerėjo, sakykime, statistika apie globojamus vaikus, kai dažnai būna su trauminėm patirtim, bet jų skaičiai mažėjo. Nuo 16 metų vaikams jau patiems yra rašomos administracinės nuobaudos. Tėvams taip pat yra taikoma administracinė atsakomybė ir 25 metais mes turėjom policijos surašytų protokolų 97 tėvams. Kai kuriems, aišku, yra ir ne po vieną kartą surašytos ir kai kuriems yra piniginės baudos skirtos, nes pirmas kartas yra įspėjimas.
2: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien bus ir debesų ir saulės ir iki 17 šilumos. Ketvirtadienio stamestyje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dienos metu 17-20 šilumos. Šiuo metu stamestyje apie +12, +13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 12:05.

0: була.
1: Аж не зрібі я напаркову досунує такі дельфінюка. Прес сука сиратину пуча пробула.
2: Йоу, ну піркей. Ой, урягоя. Dar nelabai, ne?
1: Aš labiau. Tai dabar atėjom toj prie to etapo, kad sakysiu, parkau sūnų, iš tikrųjų žaisiu pats.
2: Taip. Tai čia bus toks etapas, žinai, kai jis dar nelabai suvoks, pavyzdžiui, tas automobiliukas ten, kur, nu, su tuo distanciniu pulteliu, ne?
1: Oi, šito kaip laukiu.
2: Bet dažniausiai tos dovanos būna padovanojamos anksčiau, nei vaikas išmoksta pats valdyti, žinai, visą tai. Nu, tai o kas pieka žaidžia?
1: Ne mama.
2: Tikrai ne mama. Gerai, tai mes dabar keliaukime jau prie wow čiaburėkų, prie muilo burbulo ir labai norim pamaitinti praalkusi radio klausytoją.
1: Nes kai žmogus alkanas, jis burbuliuoja.
2: Nu va, Vilnius šiandien vaikšto ratais ir reikėtų pietukus užsisakyti.
1: Užsisakiau jau.
2: Ne? Tada sako, Vaida, gal tu nori pietukų? Sakau, ne, nenoriu. Nu matai, sakau, tada būčiau pavaišinęs. Gerai, kai pasakiau, ne, ne.
1: Nu tai, aš tada galiu truputėlį, žinai.
2: Ne, bet aš tau dar skoloju su pietu, žinai. Tas kebabas, kuris atkeliavo, tai čia yra, nu, čia yra mūsų kaimynų gera valia, bet aš tau vis tiek esu skoloj, nu nežinau, ar būtinai kebabą, gal ką nors kitką, bet esu skoloj.
1: Steiką.
2: Gerai, pasikalbėsim. Kokia. Rytoj galėsim pasikalbėti apie steikus. O dabar apie čiaburėkus.
1: Vau, čiaburėkinė. Čia gimsta tikras vau skonis. Šviežus čiaburėkai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų troškumų ir skanių įdarų. Mes jums dovanų čiaburėk ir kavos podelį. Jūs mums teisingą atsakymą ir keliaujate Šilutės plentą 35 šalia prekybos centras Banginis. Randate vau čiaburėkus ir valgo gardžius ir nuostabius pietus.
2: Taip, žinokite, kad toje vietoje čiaburėkai yra gaminami tik išsinešimui, tai turėkite tai mintyje, apsiperkat, susipakojat ir važiuojat saulė, pažiūrėkit, kaip šviečia. Šiandien ta diena, kai šilta Klaipėdoje. Nu, dar gal dar nelabai sušilo, bet jau po pietų tai tikrai turėtų būti šilta. Ir valgot kur ant suolelio parkelyje, arba prie jūros. Su vaizdu, kuris vertas milijono. Žiūrit į jūros bangas ir valgot vau čiaburėkus.
1: Na, sako, kaip gerai. Gerai, 390-800, žaidimas muilo burbulas, 3 antraštės, pasakykit, kur yra muilo burbulas. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Alio.
2: Nelabai kalba, atsiliepkime kokį kitą skambutį.
1: Gerai.
2: Jeigu jau prisiskambinote į Lalūną, tai jau sakykit. Sveiki, laba diena, noriu čiaburėko, wow čiaburėkai, visi variantai tinka, nes turime paruošę jums 3 teiginius. A dabar visi laukia, ne, kol nuskambės teiginiai.
1: Žinai.
2: O mes pirmam labai padėsim. O mes pirmam imsim ir padėsim.
3: Klausom.
2: Laba diena.
1: Tai mes klausom, kas paskambina.
3: Kad jis kartu su manim nekalbėjo.
1: A, jūs su manim nekalbėjot.
2: Gerai, kuo vardu esate?
3: Genutė.
2: Gerai, Genutė. Turime 3 teiginius. Paklausykite ir pasakykite, o tiksliau susprogdinkite muilo burbulą. Buvusi olimpietė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė skiriasi su savo vyru ir buvusiu treneriu. Ineta Stasiulytė šiandien švenčia savo gimtadienį. Titaniko dugne aptikti, nepažeisti, neatidaryti šampano buteliai. Kur muilo burbulas?
3: Gal pirmasis?
2: Kad mūsų olimpietė Laura, sako, nesiskiria su vyru. Nu, kad ir kaip būtų, žinokite, gaila, bet vis dėlto šitas teiginys yra teisingas.
3: Ach,
2: ir ne čia buvo muilo burbulas.
3: Paliksiu
1: su čiaburėkas, išilotės plentą nuvažiuokite ir žinokit, jums ten dar kiek čiaburėkų pridės. Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Rimvida.
2: Turim dar 2 teiginius ir kažkuris čia iš tikrųjų yra muilo burbulas. Ar tai, kad Ineta Stasiulytė šiandien švenčia savo gimtadienį, ar tai, kad Titaniko dugne aptikti nepažeisti, neatidaryti šampano buteliai?
4: Tai apie šampano butelius tada.
2: Apie šampano butelius.
1: Tai ne.
2: Ir jūs šampano negersite ir čiaburėko nevalgysite, nes ir šitas teiginys yra teisingas.
1: Sveiki.
5: Sveiki, labai diena.
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Anastazija.
1: Nu, tai kur?
5: Nu, varom čiaburėkų.
2: Nu.
5: Stasiulytė yra.
2: Taip, iš tikrųjų, Ineta Stasiulytė sekmadienį šventė savo gimtadienį. Beje, jai sukako 46 metai ir ją labai gražiai pasveikino jos pirmosios dukters tėtis ir padėkojo už didžiausią turtą, kurį ji jam padovanojo, tai yra jų bendra dukra. Žodžiu, buvo gražus pasveikinimas.
1: Taip, tai pasveikinimas toks kaip wow.
2: Ar švenčiat gimtadienį, žinai, ar šiaip nuotaika gera ir norit atšvesti, pavyzdžiui, trečiadienį. Wow, čia burėkai laukia jūsų. Wow, čia burėkinės žvaigždė yra wow, čia burėkas. Tobulai traškus, sultingas. Įdarytas kiaulieną ir pagardintas juodaisiais pipirais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čia burėka naujoka su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traške auksinė plutelė. O sūrio gerbėjams čia burėka su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėmis. Dar naujiena, čia burėka su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traški auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis ir toks įstantis sodrus sūrio skonis.
1: O jeigu neišsirenkat, rinkitės mix čia burėka. Ten susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Vau, čia burėkinė laukia jūsų adresu žilutės plendas 35 Klaipėdoje. Visi čia burėkai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Vau, čia burėkinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs įsimylė.

0: Bangos.
1: See ya, see ya.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
4: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
5: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87, Klaipėda.

0: Klaipėdoje.
1: O dabar pagalvojom, kad mes sinoptikų prognozę padarysim truputėlį kitokią ir ji bus kartu su žinių redaktoriumi Roku. Rokai, kas laukia mūsų šiandien?
2: Sinoptikai sako, kad šiandien bus ir debesų, ir saulės. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 2-7 metrų per sekundę. Bus iki 17 laipsnių šilumos.
1: Kalbant apie rytojaus dieną, tai Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę, temperatūra nakties metu 11-13, dieną jau bus iki 20 laipsnių šilumos. Ar tai reiškia, kad jau po truputėlę žengiam į šiltesnį oro frontą?
2: Labai tikiuosi.
1: Gerai, tai ačiū labai Rokai, o daugiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos Sandero automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7, Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: tai vis tik nenori, kad rokas pakeistų tavo vietą, ne?
1: Tai sakai, kad orų pro... O kad kas nors sureagavo, parašė, kas nors kas ja. Čia?
0: Ne, nu tai ko čia sureaguoti, kad čia, nu, rokas dirba eterį visą laiką. Man net karšta pasidarė.
1: Palauk, rokas, bet tai rokas tas, kuris atėjo iš mėlynojo choro, apie šitą roką mes kalbam.
0: Ne.
1: Ai.
0: Mūsų žinių redaktorius Rokas.
1: Ai, jūs su žinių redaktorium perskaitėte orus.
0: O tu dar kitaip supratai?
1: Aš kitaip supratau, geras.
0: Tai tu kaip jis galėjo ateiti ir tu būtum nepamačius? Nu, jis buvo vieno vietų, kur tavo akirai tie.
1: Kažkur buvo išbėgęs akimirkai, žinok. Nu gerai.
0: Žodžiu, ne, mūsų žinių redaktorius Rokas buvo vieno
1: yra tokia, kad dabar Lalūnos įrašų studijoje vyksta vasariškos dainos ir vasaros šaukinių gimimas. Pasidalinsime būtinai socialinėse tinkluose, kaip tai atrodo. Ir Lalūnoje vieši Klaipėdos mėlynasis choras. Dalis mėlynojo choro. Ir šiais metais vasarą, beklausydami Lalūnos, girdėsite mėlynojo choro balsus ir ten irgi yra Rokas. Ir Viliui sakau, ar orus perskaitė? Jis sako, taip, su Roku. Ir aš pagalvojau, kad su Roku iš mėlynojo choro.
0: Ne, su žinių redaktorium Roku, mes padarėm tai profesionaliai labai.
1: Gerai, šaunuoliai, kad tai padarėte. O,
0: ir,
1: dabar...
0: o viskas nutiko dėl to, kad aš šaukiu Vaidą ir sakau, Vaida, pabaig dainą, keitės ir miestai ir veidai, kaip toliau daina yra?
1: Šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai.
0: Dėl patys jėdų roką.
1: Supratau, čia šaukiai mane, bet aš neišgirdau. Ne. Išgirskite mus dabar. Dabar reikia išgirsti, todėl kad šita informacija yra tokia, kurią nu privalai išgirsti, nes kitaip galėsi graužti nagus, jeigu tavo vestuvės šią vasarą. Arba esi pakviestas į vestuvės, arba tavo vaikai tuokėsi, arba būsi poroje tose vestuvėse. Paraginkite jaunavedžius užsiregistruoti Lalūnos vestuvių akcijoje. Reikia pripažinti registracijų, kaip ir kiekvienais metais tikrai turime labai daug. Į finalą patenka 14 porų, tos poros, kurias pakalbiname radio eteryje. Ir jau pakalbėję galite spausti kumščius ir tikėtis, kad gegužės 29 dieną Lalūnas savo skambučiu praneš būtent kažkurią jaunavedžių porai, kad atvažiuoja į jų vestuves. Ir maža to, kad atvažiuoja, atveža gausybę dovanų, nes mūsų vestuvių partneriai tikrai labai dosnus.
0: Tai vienas tokių yra Helios galerija, kurie jauniesiam padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius namus arba juos atnaujinant. O kalbant apie Helios galeriją, tai neprofesionalų statybos yra stresas, važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimas, paieška. Na, o profesionalų statybos tai yra galimybė, atradimo džiaugsmas, bendravimas, kontaktų užmezgimas ir taip toliau.
1: Taip, ir žinokit, kad Helios galerija gali pagelbėti jums visais klausimais, ten tikrai dirba profesionalai ir Helios galerija yra ta vieta, kur susitinka abu pasauliai, ir profesionalų, ir neprofesionalų, ir jie randa bendrą kalbą. Čia surasite visus namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių, iki čiužinių ar miegamojo baldų. Helios galerija įsikūrusi Taikos prospekte 56 Klaipėdoje. Daugiau informacijos heliosgalerija.lt ir prisiminkite, kad Helios galerija. Mums į rankas įduos 1000 eurų vertės dovanų čekį, kurį galėsite išleisti savo svajonių namą.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Daina ant bangos.
1: Rumunijos šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Lalūnos eterė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordų įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas, energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iškart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliui. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis. Mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ina and Matoma, Dream Out

0: Dronas dingo iš radarų, nežinoma, kur jis dabar. Paskelbus oro pavojų, ne viskas iki galo suveikė. Lulūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, jog dronas, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų. Aiškinasi, kur jis šiuo metu gali būti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų ne viskas suveikia, perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Politikas tikslinasi, kodėl daliai žmonių neveikė ar strigo ekstremaliomis situacijoms skirta programėlė LT72. Taip pat nagrinėjimą, kodėl dalis gyventojų gavę pranešimus nerado kur pasislėpti. Priešgaisrinės gelbėjimo departamentas šiuo metu jau bendrauja su savivaldybių atstovais. Yra daug klaidų. Per oro pavojų, kai kurie darželiai kvietė atsiimti vaikus, moksleiviai buvo vedami į stadioną, o ne į oro priedangą ar rusius. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad iki 30-ųjų Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti virš 800 milijonų eurų. Vakar per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti daugiau nei pusšešto milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai išgalės skirti dar 5 milijonus. Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus. Nu, dabar dar kartą apie šio ryto oro pavojų ir nacionalinių krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko komentaras.
1: Turėjom neramias 2 valandas, prasidėjo mūsų šitie visi įvykiai. Gavus signalą pirmą iš mūsų Latvijos kolegų dėl to, kad Daugpilio regione buvo paskelbtas geltonas oro pavojus. Mūsų kariuomenės radarai fiksavo artėjantį objektą link Lietuvos sienos ties Ignalinos rajonu. Apie 9 valandą 40 minučių buvo fiksuotas sienos kirtimas. Tai išplatinom žinutes visuomeniai, ypatingai pradėjom nuo Ignalinos rajono, kuomet buvo gyventojai perspėti apie galimą oro pavojų. Toliau sekė geografijos praplėtimas, nes manomai dronas skrido link Vilniaus. Oro pavojaus įspėjimas truko apie 30 minutes. 11:09 objektas dingo iš radarų ties Merkine. Kaip žinia, radarai nuo 300 ir mažiau metrų paprastai nefiksuoja objektą. Ar jisai pažemėjančiai nuskrido kažkur tai į kitą valstybę, ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Lenkija, mes negalim šitų momentų atsakyti. Ar tai kovinis dronas, ar dronas, kuris skirtas apgauti sistemas, privilioti kažkaip tai elektroninės priemonės oponentų. Čia mes negalim pasakyti, ar tai buvo su sprogmeniu ar nebuvo sprogmens. Iš kur jisai skrido konkrečiai, kur buvo paleistas, mes šiame etape negalim pasakyti. Gyventojai buvo įspėti, didelio nerimo ar panikos nefiksavom. Aišku, buvo pavieniai atvejai, kuomet nebuvo aiškios instrukcijos, ar tai būtų mokyklose ar kitose institucijose, ką daryti. Didžiausias turbūt nerimas, ką mes fiksavom, tai dėl pačių mokyklų, kuomet buvo pasimetimas tam tikras, ką daryti. Instrukcijos neva sako, kad reikia išvesti vaikus į lauką, į stadioną. Akivaizdžiai yra sumaišomas reagavimo algoritmas. Ar tai būtų gaisras, ar tai būtų oro pavojus, yra visiškai skirtingi dalykai. Tai šitoje vietoje tas nėra toleruotina ir mokiniai tokiose situacijose turi būti palydimi į rūsius. Laukiama instrukcijų, kuomet oro pavojus atšaukiamas ir grįžtama į klases ir tęsiamas ugdymo procesas. O skambinimas tėvams atsimkit vaikus iš mokyklų yra tikrai ne tas būdas, kuris užtikrina tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pačių pedagogų saugumą.
0: Irano režimo gvardija pareiškė, kad jeigu Jungtinės valstijos ir Izraelis atnaujins atakas, karas artimuosiuose rytuose išplis už regiono ribų. ES sutiko įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu tai nebus padaryta iki Liepos 4-osios. Lietuvos krepšinio lygos čempionate finišavus reguliariajam sezonui paaiškėjo, kad naudingiausio žaidėjo apdovanojimas keliauja į Klaipėdą. Jį pelnė Neptūno lyderis Arnas Velička. Orai šiandien bus ir debesų, ir saulės Klaipėdoje. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 2-7 metrų per sekundę. Artimiausia para mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 11-13, rytoj dieną 17-20 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 13 valandų, tojau lygiai 5 minutės.

0: Dar neatsiklausiau, žinok, šito muzikinio kūrinio vakar. Beje, mes pristatėme rubriką Lietuvis esame visgimę. Aš važiavau paskui iki Liepų gatvės. Ir visą laiką, žinok, ant repeat'o, žinok, sukasi šitas darbas. Ir, nu, jis, man čia yra atradimas. Skelbiu šių metų vasaros dieną.
1: Aš ką tik iš įrašų studijos. Mūsų eteryje šviečia saulė. Luna tokia kaip vasara. Žinok, aš nedainuoju. Aš diriguoju. Aš dirigentė.
0: Ne, nu tai faktas. Man net klausimų nekyla.
1: Jūs juk esat man padovanoja dirigento lazdelę. Reikėjo atsinešti šiandien.
0: Nu, bet galėjo.
1: Būtų pravertusi.
0: Ar
1: per nagus kam nors užvažiuoti.
0: Iš namų?
1: Namuose yra padėta.
0: Nu, kur daugiausia naudoja.
1: Garbingoje vietoje. Nu, tai aišku, tai žinai, kai padiriguoju darbę, tai grįžtu namo ir ten tai jau apskritai jau dirigentė esu.
0: Ne,
1: gerai.
0: Choro vadovė.
1: Taip, radio eteryje po 13 valandos linkime visiems geros nuotaikos, pavasariškos, saulės, šilumos. Pagaliau pajusti, kad po savaitės praktiškai, dabar skaičiuoju, kiek 7, 8, 9, 10, 11 dienų iki vasaros. Iki
0: rytoj
1: vasaros liko vienu. Kiek?
0: 20.
1: Eik tu
0: pažiūrėk,
1: matau.
0: Tavo pažiūrėk, matai?
1: Matau. Nu pagaliau, gal pramušė, ką?
0: Tikiuosi. Priminsime, jeigu žiūrės 20-oji, registruokite šiandien švenčiančius žmonės. Ir, žinai ką, vieną aš atlikėją pasiliksiu, nesakysiu, nes laukia rubrika 2 viename. Tai pradėsiu nuo, žinai kurios, nuo Rachel Platin. Yra tokia atlikėja. Žinai tokia?
1: Ne.
0: Nežinai, jos yra...
1: Greičiausia turės kokį sceninį vardą.
0: Ne, yra Rachel Platin. Jos yra Stand By You daina, Fight Song, paskui Old School Romance, jos yra kartu su Celestial, tai Rachel Platin švenčia. Busta Rhymes švenčia reperis. Ir dar viena atlikėja, apie kurią mes pakalbėsime rubrikoje 2 viename. Jau
1: ir dar girdėjau, kaip mūsų kolegos kalbėjo apie tai, kad Mantas Jankavičius švenčia savo gimtadienį. Jo,
0: šito nežinau, matai.
1: Tai sveikiname visus, kurie yra gimę gegužės 20 dieną ir primename, kad mes čia jau dabar jūsų paslaugoms laukiame jūsų pranešimų, ką reikėtų pasveikinti, kam reikėtų perduoti linkėjimus. Greituoju būdu registruokit ir tuoj sveikinsim radio eteryje.

0: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Biblioteka. Pagal užsakymą.
1: Na, užsakymas gautas.
2: Gautas.
1: Telefonas
2: priimtas,
1: žinomas.
2: Renkamas netgi.
1: Vardas Jolanta. Lekia
2: brolis iš Švedijos.
1: Ai, tu kaip faina.
2: Švets, nu.
1: Žinai, kaip sako, šiandien lingausiu namo link. O, žemaitiškai parašė.
2: Nu.
1: Namo link. Gerai.
3: Klausau.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ar čia sesutė Jolantėlė?
3: Taip.
1: Aha, Jolanta, švenčiat gimtadienį?
3: Švenčiam.
1: Oi, kaip faina.
2: Jolanta, leiskit jums paskaityti laišką, gerai?
3: Gerai.
2: Yra toks, jis yra ištrauktas iš Baltijos jūros butelyje, buvęs atplugdytas.
1: Ir parašytas žemaitiškai.
2: Labas, sesutė, pagaliau ir į tavo kiemą atėjo
1: šventė. Nu, ne taip, kad į keimą atėjo šventė.
2: Vaida, žinok, jeigu mes kalbėsim žemaitiškai, atrodo, kad infarktas.
1: Pjau kiaulė šašlikams. Pravirk ugninio vandens, šeštadienį atviniausiu į svečius nuoširdžiausi linkėjimai tortadienio proga nuo bruoliaus Aldo iš Švedijos, šiandien lingausiu namo link. Ar supratot, Jolanta?
3: Supratau.
1: Aš ne žemaitė, bet bandžiau perskaityti, ką brolis parašė.
3: Labai gražiai jūs perskaityt, taip kitko.
1: Gerai, ačiū.
3: O, smaistorius mano brolis.
1: Taip, brolis nepamiršo, kad sesutės gimtadienis, tai Jolanta, priimkite ir Lalūnos linkėjimus, būkit laimingas, šipsokitės ir gražios gimtadienio dienos.
3: Oi, ačiū jums labai, ačiū.
0: Šventė kiekvieną

0: Klaipėdoje.
1: Dar truputėlį prieš sinoptikų prognozę, štai laiškas iš mūsų klausytojų sako, link Girulių iš karto už geležinkelio tilto nusileidus stovi trikojis. Bjauri vieta, ten nuolydis, tikra kiauliška medžioklė. Citatos pabaiga.
2: Aukų dėžutė, jei nenusprendė šiandien niekam aukoti, o norėtumėte patys skanę vakarienę grįžę namo pavalgyti, tai tada žinokit.
1: Labai suprantu greičio reguliavimą, labai suprantu, kad reikalingos yra priemonės, kad priminti apie saugų greitį mieste, labai nesuprantu paslėptų užkampių ir tokių, žinai, kur, kur tikrai gali papult dėl situacijos kelyje, o ne dėl to, kad mėgsti viršyti greitį.
2: Ir dar, vėliau, saulė šviečia, oras geras, ką darys žmonės, važiuos prie jūros. Kas vyksta, kai leidės nuo tiltelio? Kažkaip nespaudi gal ant to stabdžio, sakai, tai jau rieda, tai tegul rieda, ar ne? Tik tai klankt ir nufotografavo. Tai būkite atidus, bet aišku, sakydami šitą informaciją primenam, kad mieste leistinas greitis 50 km per valandą, nebent kitaip nurodo ženklai, kuriuos matote važiuodami gatve ar kelio ruožų, kurį šiuo metu kaip tik dabar ir kertate.
1: Žinai, šiandien tai šiandien, bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų.

0: Šiaurės vakarų 27 m per sekundę ir bus iki 17, bet rytoj.
1: Rytoj bus dar labiau vasaros, man jau ir šiandien vasariška diena.
0: Vasariška, žinok, atsirado ir ta saulė, kuri buvo žadėta.
1: Ryte buvo dar šiek tiek vėsoka, bet jau dabar tikrai šilumos turbūt užtektinai. Ketvirtadienį bus mažai debesuota, vis dar vėjas šiaurės rytų, tiesa diena pereinantis į vakarų 28 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-13, jau ir naktį bus šilta, o dienos metu rytoj jau pajusime vasaros gal net ir prisilietimą. Nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: podcast, tau sakai smagu pranešti.
1: Nu, man smagu pranešti. Aš jau laukiu, kada pamatysiu pirmąjį gatvėje, nes dar nemačiau. Dar nemačiau, žinai, kai būna, kai pasirodo naujas modelis, visada atkreipiu dėmesį ir galvoju, o ką šio tas gražus? A, ne, Toyota RAV4, čia tas naujasis. Tai va, žinokit, mums iš tikrųjų smagu pranešti, kad ilgai laukti naujos eros Toyota RAV4 hybridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Nu, žinai, jau kai japonai daro...
0: Tai padaro.
1: Tai padaro.
0: Tai padaro. Bandomajam važiavimui registruokite svetainėje solorina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis ir ją galite įsigyti solorinoje. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje solorina, Tilžės gatvė 62.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron

0: stipriausi Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
2: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuvės!
1: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
3: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
1: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory by Ribas.
3: Registruokite savo porą laluna.lt.
2: Su Laluna ilgai ir laimingai.

0: Šitą atlikėją pasilikau kaip višnaitę ant torto, nes šertai čeri. Tai čia yra višnaitė, kuri šiandien švenčia savo tokį jubilėjų, kad aš žiūriu, negaliu patikėti ir nežinau, ar daugelis jūsų patikės.
1: Ir aš, kai tu man pasakėjai, kiek jai metų, sakau, eik tu sau. Bet, nu kaip, nu taip jau yra.
0: Tu po kiem.
1: Du po kiem. Nu, labai tu, Viliau, čia korektiškas buvai.
0: Pop
1: Deivė. Juk nesakysi, Deivė. Kad moteriai 80, ne. Tai juk jai sakai du po 40.
0: Grinai, bet juk nesakysi, kad moteriai 80.
1: Čia.
0: Nesakysi, ne.
1: Nu taip.
0: Galėtum pasakyti, kad 80, bet nesakysi.
1: Juk, nu, per radiją, tai juk nesakysi. Nu, šiaip mes tarpusavį galim pasikalbėti, bet per radiją, tai
0: ne,
1: tikrai nesakysi.
0: Jau,
1: tai ir nesakom nieko. Gegužės 20, 1946 metais. Eik tu savo. Nu, šaunuolė, atrodo, kaip... Nu, kiek jai metų duotumėm, kaip atrodo?
0: Nu, duočiau, žinok, 50.
1: 50, o aš irgi 50 duočiau.
0: Čia yra, žinai... Dabar galvoju, ar sakyti išsireiškimą, žinai, nes taip bijau, kad užsitrauktų.
1: Sakyk, per radiją taip niekada nepasakyčiau.
0: Per radiją šiaip taip niekada nepasakyčiau, bet čia yra, žinai, kaip ta grėtinė, kuri koldūnus nebedėčiau, bet į baršius dar sueitų.
1: Oi, nu, gerai, kad tik tarp mūsų, Viliau, nes tu per radiją, tai gal tokių jau teiginių ir nereikėtų, žinai, sakyti. Žinai, visą programą galim taip festi. Nu, per radiją taip nepasakytum, bet Viliau, nu, kadangi dirbam abu tarpusavį ir galim, žinai, pasišnekėti, tai eik tu sau, šita moteris, kiek turi visokių čia tų apdovanojimų, televizijos žvaigždė, mados ikona, aktorė, dainininkė ir visa kita.
0: Kas? Jeigu nori paklausyti jos muzikos, mes neturim tiek laiko išvardinti visų jos gyvenimo nuopelnų.
1: Taip.
0: Tai gražus jubilėjus, faina dainininkė, puikios dainos, Strong Enough ir Believe, Lalūnos eteryje per rubriką 2 viename.
1: Beje, ar tu žinai, kad daina Believe buvo pirmoji daina populiariųjų kūrinių sąraše, kurioje buvo panaudotas autotune efektas? Pirmoji daina su autotune.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dievas stebuklas.
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitikti.

0: Ne visų buvo tinkama reakcija į oro pavojų. Į geležinkelių infrastruktūrą reikėtų per 800 milijonų investicijų. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, jog dronas, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas, oro pavojus dingo iš kariuomenės radarų. Nors miestuose panikos nekilo, tačiau žmonės kai kur rado užrakintas priedangas, buvo neįleisti viešasias įstaigas, kai kurie netinkamai reagavo į paskelbtą oro pavojų. Darželiai skambino tėvams pasimti vaikus, moksleivius vietoj priedangų vedė į atvirus stadionus.
1: Mes dabar intensyviai renkam duomenis iš tų objektų, kuriuose tokios spragos ir buvo fiksuotos. Tai tikrai nedovanotina. Be abejo, laiko faktorius irgi labai svarbus, kad sureaguoti, atrakinti, nuvykti į vietą. Žmogus turi surasti raktus ir panašiai, mes tą suprantam, bet pasirengimas, tas budrumas turi būti iš tikrųjų mūsų šiek tiek kitam lygmenį, nes oro pavojai, kaip matom, jie fiksuojami mūsų kaimynėse valstybėse ko ne kiekvieną dieną, tai turėsim inspektuoti ir dar kartą dirbti su objektų savininkais, kad tokių dalykų nebūtų. Tai buvo įspėti, didelio nerimo ar panikos nefiksavom. Buvo pavieniai atvejai, kuomet nebuvo aiškios instrukcijos, ar tai būtų mokyklose ar kitose institucijose, ką daryti. Didžiausias turbūt nerimas tai dėl pačių mokyklų, kuomet buvo pasimetimas tam tikras, ką daryti. Instrukcijos neva sako, kad reikia išvesti vaikus į lauką, į stadioną. Akivaizdžiai yra sumaišomas reagavimo algoritmas. Ar tai būtų gaisras, ar tai būtų oro pavojus, yra visiškai skirtingi dalykai. Tas nėra toleruotina ir mokiniai tokiose situacijose turi būti palydimi į rūsius, laukiama instrukcijų, kuomet oro pavojus atšaukiamas ir grįžtama į klases ir tęsiamas ugdymo procesas, o skambinimas tėvams atsiimkit vaikus iš mokyklų yra tikrai ne tas būdas, kuris užtikrina tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pačių pedagogų saugumą.
0: Šiandieninis įvykis dar kartą priminė, jog daugiabučių priedangos, rūsiai, požeminiai garažai, evakuacijos keliai ir laiptinės dažnam atrodo kaip bendros erdvės, kuriuose neva dar galima pasidėti dviratį, vežimėlį, lentyną ar kelias dėžes. Tačiau pavojaus metu šios vietos tampa ypač svarbiais keliais ar saugesnių prieglobščių. Net ir pastatuose, kuriuose nėra dedikuotų ar pažymėtų priedangų, jomis poreikiui esant taptų požeminės parkavimo aikštelės, rūsiai ar sandėliukai. Kiekviena priedanga turi būti pasiekiama greitai, kelias iki jos turi būti aiškus ir neužkrautas daiktais, sako grupė Civinity Vilniaus regiono vadovas Darius Pūras. Jis ragina nelaukti kito perspėjimo jau šiandien susitvarkyti namuose. Įsitikinkime, kad kelias į priedangas yra toks, kokią norėtumėm realios grėsmės metu. Apie tai turėtų pasirūpinti ir namo administratorius ar bendryje. Šio ryto oro pavojus sutrikdė ne tik žmonių kasdienybę, bet ir įstaigų darbo buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tuo metu tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Ir matoma tendencija, jog gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį šįryt informavo Baltarusija, pranešė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Analogišką informaciją gavo Latvijai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad per artimiausius 3 metus į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti daugiau kaip 800 milijonų eurų. Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje pristatys geležinkelių apsaugos planą, kurį parengti po 2 avarijų geležinkelyje gegužės pradžioje pavedė premjerė. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, artimiausia para mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, diena pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną 17-20 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus naujienos išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Супер вірі. Супер моделіс.
1: Visiškai tiesioginė prasme, žinok, skaitysiu apie supervyrus.
2: Nu, kai tu man papasakojai, tai aš net norėčiau, kad tu dalyvautum. Viliau, nu, o gal pavyktų, kiek ten galima laimėti?
1: 100 štukų.
2: Eik tu savo, nu. Būčiau vyras, dalyvaučiau, bet negaliu.
1: Apie super taurę.
2: Gerai, pasakok.
1: Lenktynių pasaulio taurė. Spermatozoidai lenktynių pasaulio taurė. Numatyta Jungtinių Amerikos valstijų San Francisco mieste šių metų pabaigoje.
2: Gerai, nu gerai, šių metų pabaigoje reiškia išrinks greičiausią spermatozoidą.
1: Taip, ir dalyvaus 128 dalyviai iš įvairių pasaulio šalių.
2: O tai jau jie atrinkti?
1: Jau atrinkti. Mėginiai bus tyriami mikroskopinėje 400 mikronų trasoje.
2: O kaip tu manai, ką iš Lietuvos paėmė? 128 šalių kažką paėmė ir iš Lietuvos.
1: Nu gerai, kas dabar galėtų būti potencialiau?
2: Kaip galvojat, Lietuvoje vyras, nu testosteronas turėtų per kraštus veržtis.
1: Pratas.
2: Nu jį vien dėl pavardės galėtų
1: jo,
2: imti.
1: Jo, Tratas galėtų būti. Žilvinas Tratas, kuris va toks va visiškai testosterono lenktynininkas.
2: Nu, šiaip labai smalsu, kas bus paimtas arba jau buvo paimtas iš Lietuvos. Kieno spermatozoidas galėtų būti greičiausias Lietuvoje?
1: Kas toks realus dažnai?
2: Palauk, Lietuvoje vyras toks, ne?
1: Nu, stonkus didelis labai yra.
2: Ne.
1: Ne. Statusas.
2: Dirgstys.
1: Dirgstys. Maslabojamas.
2: Nu, maslabojamas jau metai. Jau metai.
1: Dirgstys. Nu jo.
2: Dirgstys. Čia turėtų būti, žinai, gal tu vyras į kokių 25.
1: Tada jau ir Tratas netinka. Bet Tratas dėl pavardės eitų.
2: Gerai. Tratą imam dėl pavardės, dirgsti dėl amžiaus imam. Nu kas dar galėtų būti? Nu, šitie abudu Aurimai, Volujavičius ir Mockus. Nu, žinai.
1: Mockus yra jau tiesioginio žodžio prasme senelis.
2: Gerai, Mockų eliminuojam.
1: Bet Volujavičius, jo, realu.
2: Ne, tu pagalvok čia. Perlipti, perplaukti, pervažiuoti.
1: Kas dar?
2: Nu gerai, viskas, išrinkus tris užtenka.
1: Jo, tai trys, kurie galėtų būti.
2: Krepšininkai visi.
1: A? Nu? Pelička.
2: Ne. Nu, yra gal...
1: Gležnas yra toks. Bet nu, jisai dabar MVP.
2: Nu, MVP, bet MVP, man atrodo, jo. Žinai, kad jeigu gerai testosterono yra, tai plaukų visur turi būti.
1: Nu, vat irgi jo. Irgi jo.
2: Gerai.
1: Žodžiu, pasaulio vyrai kviečiami išbandyti savo sėklą pikantiškose lenktynėse, kuriuose greičiausias plaukikas, tiksliau savininkas plaukiko, laimės $100,000. Sako, ieškome sveikiausio vyro pasaulyje varžybų organizatoriai. Pasak jų, tai bus linksmas būdas atkreipti dėmesį į mažėjantį vyrų vaisingumo rodiklį visame pasaulyje. Šios pikantiškos varžybos pritraukė daugiau negu 10,000 vyrų kandidatų iš viso pasaulio, įskaitant tokias šalis kaip Iranas, Izraelis ir Šiaurės Korėja, praneša portalas. Po pirminės atrankos lenktynėse varžysis 128 vyrai. Dalyviams siunčiamas rinkinys mėginiui, kuris bus išsiųstas atgal į Kaliforniją ir apdorotas taikant pažangius laboratorinius metodus. Tokios kaip inkubacija, filtravimas, centrifugavimas ir šie veiksmai izoliuoja ir paruošia gyvybingiausias ląsteles lenktynėms. Tuomet pro mikroskopą plaukikai lenktyniaus tarpusavyje specialiai tam pritaikytų mikrofluidinių trasos keliu, kuriuo jie nukeliaus tiesų 400 mikronų arba maždaug 0,02 colio atstumą. Nu, žodžiu, druskos granulės dydis.
2: Aha.
1: Nu tai vat, visą tą laiką per kanalą teka kontroliuojama mikrosrovė, sukurdama pasipriešinimą ir stumdama kiekvieną lenktynininką į savo ribas. Nepaisant mažos trasos, lenktynių laikas gali svyruoti nuo kelių sekundžių iki daugiau nei 40 minučių priklausomą nuo to, ar drąsūs sprinteriai užstriks ant kliūties.
2: Nu, pirmą kartą čia turbūt pasaulyje tokios lenktynės.
1: Valio.
2: Tai seksime rezultatus
1: valio.
2: Ir paskelbsime, kurios šalies
1: plaukikai geriausi.
2: Sveikiausias vyras turi greičiausius plaukikus pasaulyje.
1: Bet dabar palei plaukikus, nu Danas Rapšys turėtų būti. Titenis.
2: Danas Rapšys, nu Titenis jau vyresnis, Danas Rapšys.
1: A?
2: Aš sakai, jeigu pats moka plaukti, tai ir plaukikai gerai plaukia.
1: Treniruoti.
2: Gerai, apie super moteris, nors jau ką čia apie tą super moteris, kai čia apie super vyrus,
1: tai pripasakojom,
2: taip. Bet, žinok, aš noriu papasakoti apie pamergę.
1: Va, pasiūlymas Meškauskas.
2: Meškauskas, koks Meškauskas?
1: Nusiųst Meškauską.
2: Aš okėjai šitą?
1: Nu, taip šeit, nu.
2: Nes yra ir aktorius Klaipėdos dramos teatre.
1: Na, jau čia kažkokėjas. Ne, aš to šokėjas, nu jisai ten, žinai,
2: apie šokėją.
1: Nu, bet įrodymas.
2: Čia žinutė parašė kažkas.
1: Jo.
2: Nu, nežinau, aš nebalsuočiau už Meškauską. Bet nes, jeigu kažkam atrodo,
1: kaip,
2: tai čia...
1: Kaip moteris, taip esi su plokiukės rezultatą pasiekęs su jo.
2: Nu, kad tik tai du rezultatus te turi.
1: Nu, ar kas, bet du iš dviejų.
2: Tik iš kur tu žinai, gal ne du iš dviejų, gal buvo, gal du iš šimto.
1: Nu gerai, Meškauskas ant klaustuko.
2: Ant klaustuko, taip. Keliaukime į Australiją ir čia jau, žinai, vaizdeliai iš vestuvių ir super moteris, pamergė. Buvo nuspręsta, žinai, kad pamergių ir jaunųjų įėjimas į vestuvių šventimo vietą bus efektingas.
1: Aha.
2: Nu, vieni susimuša krūtinėm, žinai, ir įeina į salę. Kiti sušoka šokį ir įeina į salę. O šitie du, nu, ta super pamergė ir jos pabrolys, nusprendė atlikti triuką. Krito ant žemės, pasiremdami rankomis ir kojas ten judino, nu, žodžiu, po savim.
1: Laivelį, tą, nu,
2: jo, jo, tą bangelį arba laivelį. Moteris sako, aš jutau, kad man lyg ir suknelė šiek tiek yra įplyšusi. Sako, netgi paklausiau kitų pamergių, ar kas nors matosi. Draugės nuramino, jog situacija nėra rimta, mažas įplyšimas ir niekas čia nepastebės. Bet niekas nežinojo, kad jinai darys bangelę ant žemės. Tai bedarant bangelę, jos suknelė plyšo, nu taip įsivaizduokite, ilga suknelė ir jinai suplyšo praktiškai iki kaklo. Nu, jį perplišo visiškai per siūlę.
1: Nu,
2: bet čia, žinok, yra faina.
1: Bet čia nuotaka ar pamergė?
2: Ne, čia pamergė.
1: Pamergė.
2: Čia pamergė.
1: Tai visi pamatė pamergė visų gražumų?
2: Visų gražumų.
1: Tai buvo ne tik pamergės kostiumų, bet ir jėvos?
2: Taip.
1: Liuks. Tai,
2: aš iš nuotrauko, žinok, suprantu, kad jinai net be apatinių.
1: Tai, o kam?
2: Stop kadras padaryta, žinai, gali apžiūrėti viską.
1: O kam tie apatiniai?
2: Bet jinai yra šaunuolė. Jinai, žinok, visiškai neužstresavo ir sako, kad nieko čia blogo, į situaciją pažvelgiau su humoru, visiškai nesijaučiu nejaukiai. Tai buvo juokinga istorija. Jinai kelia šypseną ir dėl ko aš dabar turėčiau dėl jo stresuoti. Ir iš tikrųjų stresuoti nereikia, todėl kad šis vaizdo įrašas, kuriame nutiko šita kuriozinė situacija, peržiūrėtas jau 9 milijonus kartų. Tai supraskite, kad tam, kuris įkėlė tą vaizdelį, dar neblogai ir pinigėlių pribirės.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos. Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: radijui Lietuvoje yra 100 metų. Kalbant apie Jakų radijo stotį, 90.
1: Taip, 90 ir žinokit, kad į šitą Jakų radijo stotį mes ir norime pakviesti jūs visus jau šį penktadienį.
0: Gyva transliacija iš Jakų.
1: Taip, mes esame pasiruošę, susipakavę viską, jau susikrovę ir penktadienį išvažiuojame į Jakus. Jakuose veikia, nu kaip kažkada veikusios radijo stoties patalpose, dabar yra įkurta ekspozicija, ten yra muziejus ir tame muziejuje mums jau parodė, žinai, erdvę, kurioje galės įsikurti radijo stotis Lalūna. Nuo 15 valandos būtent iš tos erdvės mes pradėsime tiesioginę radijo programos ant bangos transliaciją.
0: O taip.
1: Kalbinsime ten apsilankiusius žmonės, kviesime ateiti į edukacijas, kviesime į nemokamas ekskursijas. Nuo 18 valandos turėsime specialią šou programą su dovanom. 19 valandą ten jau prisijungs grupė Ritmas kitaip.
0: Oi, šitie faini.
1: Ir bus didelis koncertas apskritai Jakuose, tai jeigu tik penktadienį turite laisvo laiko ir nieko nesat suplanavę ir dabar klausotės mūsų ir galvojat, aš pirmą kartą girdžiu apie kažkokį radijo muziejų, kuris yra Jakuose, tai taip jis yra ir mes visus jūs kviečiame. Beje, žinokite, kad šį savaitgalį prasideda muziejų naktys, tai yra muziejai organizuoja pačius įvairiausius renginius ir kaip jau girdėjote, penktadienį vienas iš tokių renginių įvyks būtent Jakų radijo stotyje, o Jakų radijo stoties ekspozicija yra Gargždų krašto muziejaus padalinys.
0: Taip, čia Jakų radio fono pastate, jis pastatytas 1935-aisiais, tai yra vienas iš nedaugelio tarpukario modernizmo architektūros pavyzdžių Klaipėdos rajone, kuris dar mena reikšmingai Lietuvos istorijos įvykį.
1: Žinok, buvau, taip. Aš ant to pastato užlipusi ir ant terasos.
0: Aha.
1: Užlipus ant stogo to pastato, visa Klaipėda kaip ant delno matosi. Tai duok dieve giedrą dangų, pridarysime labai daug gražių nuotraukų ir galėsime
0: ten visam Lalūną turėtų išsikelt.
1: Jomis pasidalinti, ne, gal ne, žinok, ne.
0: Ne? Ne, čia man žinai, kai terasą pasakė, aš toks terasų žmogus esu, nes va čia, pavyzdžiui, man ant terasų stogo kepti kepsnių nieks neleidžia. O noriu.
1: Ten irgi greičiausia, kad nebūtų galima kepsnių
0: kepti. Tai tada gerai čia.
1: Bet taip, tai yra, žinokite, visiškai, nu, ta prasme, įdomus pastatas. Prie pastato yra fontanas, kaip mes pačioje pradžioje galvojom, bet tai yra ne fontanas, o radijo stoties lempų, kurios užkaisdavo tuomet aušinimo įrenginys. Žodžiu, visa ekspozicija, kaip atrodė tuo metu radijas, gausybė senovinių radijo imtuvų. Na ir šiaip, apie radiją mes pakalbėsime nemažai penktadienį, nes kaip Vilius minėjo, tų progų labai daug, radijų Lietuvoje 100, Jakų radijo stočiai 90, o Lalūnai buvo 30.
0: Ir viskas, ir tiek daugybė progų, apsilankykit ir žinoma laukia ne tik tais gerą nuotaiką informaciją, bet ir puikios dovanos.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
4: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt

0: tūkstantis eurų bus atvežta, padovanota.
1: Vokelyje.
0: Vokelyje.
1: Įvestuvės, kai važiuojat, ką nešat dovanų? Vokelį.
0: Šuniuką.
1: Jeigu nešat ką nors kitą ir galvojat, kad o mes nustebinsim jaunuosius, neškit vokelį. Mes,
0: tikrai nusteps.
1: Mes labai viską suprantam ir nešim
0: vokelį. Norit, kad labai nusteptų, neškit tuščią vokelį.
1: Nu baik jau vėliau. Ne, tuščių vokelių nešti negalima. O mes žinokite, kai jau važiuosime į vestuves pas tą porą, kuriai fortūna šipsosis, kitaip nepavadinsi, tikrai vešime vokelius ir viename iš tų vokelių bus įdėtas 1000 eurų. Dovanų kuponas 1000 eurų ir jį dovanoja prekybos centras Helios galerija, kurie sako, sukurkite savo jaukių namus apsilankė būtent Helios galerijoje. Helios galerija namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų.
0: Namų interjero sprendimai ir viskas po vienu stogu. Įsigijate naujus namus, planuojat kasmet ir remontą ar ieškote smulkmenas, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą. Atvykite pasitarti su dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų ekspertais. Įsivaizduot, kiek daug vienoje vietoje. Ir visa tai Helios galerija prekybos centre.
1: Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus, Taikos prospektas 56 Klaipėda. Daugiau helios galerija.lt.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Ieškau, kas dar turi dainų pavadinimų tavo akis. Tai na. Katarsis. Šiaip turėjo Degidijus Dragūnas.
2: O buvo Amber Life'o šita, In Your Eyes.
1: In Your Eyes.
2: Irgi čia tokia lietuviška su akimis susijusi.
1: Nu ir dabar jau turi Justas Tarinskaitės Saulės Krašų.
2: Taip, mes norime pristatyti naują dainą radio eteryje, tai bus premjera, nes kūrinys kaip tik gegužės 20 dieną.
1: Jurijus turi tavo akis dainą.
2: Va, išleidžiama šita daina, kūrinys taip ir vadinasi.
1: Nelė Paltinė neturi dainos tavo akis.
2: Oi, Saulės Kliošas, tavo akis, taip
1: Four
2: vadinasi.
1: Four Strings turi dainą tavo akis.
2: Nu, viskas vėliau, jau dabar užtenka.
1: Lietuvaitės dainininkė turi dainą tavo akis.
2: Nu, matai, kiek yra, kaip, kokį neoriginalų iš tikrųjų pavadinimą pasirinko grupė.
1: Daina ką? Irgi tokia, nu, yra grupė Vaibas ir yra daina tavo akis.
2: Yra grupė Saulės Kliošas ir jie nuo šios dienos irgi turi dainą tavo akis.
1: Niekom neįkvipinti ir neišskirtinė daina.

0: žinai, klausiausi šito kūrinio, net du kartus klausiausi, galvoju, nu, saulės kliošas, gal laikas nustebinti, nes buvo laikas, kai gaudavom dainą ir sakydavom, o, pamenė, kaip su tavim radio eterė, kai gavom pirmą kartą tą kūrinį, kuriame telefonas.
1: Mes pirmieji paskambinom. Buvo kas bandė tą patį bairį.
0: Taip, mes pirmieji paskambinom ir va čia dažnai buvo wow.
1: Jo, čia buvo wow.
0: Tai saulės kliošas, laukiame iš jūsų daugiau wow. O dabar pristatome dainą tavo akis premjera Lalūnoje.
2: Lietuviais esame mes

0: Dame un grr.
1: ¿Un qué?
0: Un grr.
1: ¿Un qué?
0: Dame un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
1: Okay.

0: ne visų buvo tinkama reakcija į oro pavojų. Į geležinkelių infrastruktūrą reikėtų per 800 milijonų investicijų. 15 valandos. Lalūno žinios. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, jog dronas, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų. Objekto stebėjimas radarais nutrūko ties Merkine. Nors miestuose panika nekilo, tačiau žmonės, kai kur rado užrakintas priedangas, buvo neįleisti viešasias įstaigas. Kai kurie vadovai netinkamai reagavo į paskelbtą oro pavojų. Darželiai skambino tėvams pasimti vaikus. Moksleivius vietoj priedangų vedė į atvirus stadionus.
1: Tai mes dabar intensyviai renkam duomenis iš tų objektų, kuriuose tokios spragos ir buvo fiksuotos. Tai tikrai nedovanotina. Be abejo, laiko faktorius irgi labai svarbus, kad sureaguoti, atrakinti, nuvykti į vietą. Žmogus turi surasti raktus ir panašiai, mes tą suprantam, bet pasirengimas, tas budrumas turi būti iš tikrųjų mūsų šiek tiek kitam lygmenyčiu, nes oro pavojai, kaip matom, jie fiksuojami mūsų kaimynėse valstybėse, ko ne kiekvieną dieną, tai turėsim inspektuoti ir dar kartą dirbti su objektų savininkais, kad tokių dalykų nebūtų. Gyventojai buvo įspėti, didelio nerimo ar panikos nefiksavom. Buvo pavieni atvejai, kuomet nebuvo aiškios instrukcijos, ar tai būtų mokyklose ar kitose institucijose, ką daryti. Didžiausias turbūt nerimas tai dėl pačių mokyklų, kuomet buvo pasimetimas tam tikras, ką daryti. Instrukcijos neva sako, kad reikia išvesti vaikus į lauką, į stadioną. Akivaizdžiai yra sumaišomas reagavimo algoritmas. Ar tai būtų gaisras, ar tai būtų oro pavojus, yra visiškai skirtingi dalykai. Tas nėra toleruotina ir mokiniai tokiose situacijose turi būti palydimi į rūsius, laukiama instrukcijų, kuomet oro pavojus atšaukiamas ir grįžtama į klases ir tęsiamas ugdymo procesas, o skambinimas tėvams atsimkit vaikus iš mokyklų yra tikrai ne tas būdas, kuris užtikrina tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pačių pedagogų saugumą.
0: Šį rytą oro pavojus sutrikdė ne tik žmonių kasdienybę, bet ir įstaigų darbą. Buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Kai kurie prekybos centrai niekaip nesureagavo tęsę įprastą veiklą. Ar liepė palikti patalpas, eiti į lauką ir ieškoti priedangos. Daliai gyventojų neveikė ar strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja ir matoma tendencija, kad gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Pasak Ursulos von der Leyen ir toliau bus stiprinamas rytinio flango saugumas, stipria kolektyvinė gynyba ir pasirengimu visais lygmenimis. Klaipėdoje virš pietinio molo šią popietę stebėtas skrendantis bepilotis orlaivis. Šis skrydis tai dalis tarptautinių karinių pratybų Baltijos jūroje. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad per artimiausius 3 metus į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti daugiau kaip 800 milijonų eurų. Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje pristatė geležinkelių apsaugos planą, kurį parengti po 2 avarijų geležinkelyje gegužės pradžioje pavedė premjerė. Per aplinkos tvarkymo talkas Klaipėdoje nuo šiukšlių iškopta beveik 60 teritorijų, pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės. Nors talkininkų padaugėjo, tačiau savivaldybei dar teks pasirūpinti daugybės nelegalių sąvartynų sutvarkymų.
2: Talkų terminas buvo šiek tiek ilgesnis, prasidėjo nuo balandžio 1 ir tęsėsi iki gegužės 10 dienos. Iš viso turėjome 58 dalyvius. Didžioji dalis dalyvavo švietimo įstaigų, tai yra darželiai, mokyklos, taip pat prisijungė ir nemažai bendrovių, taip pat ir gyventojų bendruomenės, seniūnaitijos, socialinių paslaugų centrai. Kiekvienais metais dalyvių skaičius vis didesnis yra, nes praeisiais metais turėjome 52. Norime padėkoti visiems, kurie prisijungė tvarkant mūsų miestą ir jį darant švaresniu. Na, o pasirinktos teritorijos, kurios buvo labiausiai norima tvarkyti, tai buvo Smeltės botaninis draustinis, Kuršių marių pakrantė, Jūros pakrantės, Vasaros estrados miškai, Danės upės pakrantės, Kretingos gatvės želdiniai, na ir kitos pasirenkamos tos teritorijos, kurios yra mažiau taršios, na ypatingai tai yra švietimo įstaigų, ten, kur iš tikrųjų nėra tokių didelių susidariusių atliekų, tokių kaip padangų ir didesnį pavojų keliančių atliekų. Tai didelė dalis lieka ir miestui tvarkyti, tai nelegalių savartynų Klaipėdos mieste tikrai yra labai nemažai ir šiais metais miestas skyrė 140 tūkstančių eurų būtent tokių nelegalių savartynų tvarkymui. Ir tie nelegalūs savartynai jau yra tokiose teritorijose, kurios yra mažiau matomos, tai yra buvę garažai, Tilžės gatvėje turime didžiulius kiekius savartynų, kurie nuolat atsinaujina, Danės upės priekrantėse, kurios yra giliau į miškus, taip pat ir kitose teritorijose, pietinėje miesto dalyje, tai tokių teritorijų žinoma mes ir neduodame talkininkams tvarkyti.
0: Orai artimiausią parą Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra 11-13, dieną 17-20 šilumos. Dabar apie 13-14 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų 5 minutės.

13 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate kartu su Lalūnas banga. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas Šimkus. Labas tiems, kas esate ir dabar ir galbūt važiuojate į darbus, gal esate darbuose, gal mokymų įstaigose. Visiems aš siunčiu didžiausius linkėjimus. Šiandien būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Ir iškart nieko, man atrodo, nelaukdamas noriu paminėti ir priminti, kokios dienos yra minimo šiandien. Tai aišku, Kauną noriu pasveikinti su jų diena, kadangi šiandien yra Kauno diena minima, pasaulinė metrologų diena, mažojo futbolo diena, pasaulinė bičių diena ir tarptautinė personalo profesionalų diena. Tai visus profesionalus irgi su jūsų diena. Šiandien trečiadienis, savaitės vidurys. Nuostabu, žinokit, oras yra lauke, tai iki darbo pabaigos jums liko mažiau nei 2 valandos. Nesugalvokit tik tai važiuoti po darbų namo. Išnaudokit čia dieną, važiuokit pasivaikščioti, nuvažiuokit prie jūros, pasidžiaukit saulę, gerų orų. Na, o aš be abejo palydėsiu jūs ir namo su daina ir papasakosiu, kokia situacija yra keliuose, kad nepakliūtumėte į spūstis. Šiandien vėlgi gera muzika, gera nuotaika, žaidimai, prizai po 16 valandos, kaip ir visada žaidimas Radio Alias, kuriame dovanosiu prizus. Šiandien beje prieš paskutinę dieną, kada dirbu vienas ir man atrodo, kaip penktadienį grįžo mano kolega Edvinas, kaip ir jis sakė, regis bus man jis kaip penkta koja ir maišy šiek tiek, bet galvoju, kad vis tiek kažkaip susidirbsim. Labai laukiu kolegos iš tikrųjų, nes galbūt jūs vat, klausotės ir kaip ir nieko nepastebėt, bet kai dirbi studijoje, žinokit, atvirai pasakysiu, toks atrodo, dirbi ir kalbi su savim, o kai dirbi dviese, nu, žymiai linksmiau, žymiai paprasčiau ir vakaro dainų dvikovai kažkaip yra toks stimulas ir motivacija pakovoti. Šiandien vėlgi prašau jūsų pagalbos, užsukite į laluna.lt, skilti žinutę į eterį, parašykit, kokios dvi dainos galėtų tarpusavyje pakonkuruoti, pakovoti, nes per paskutinęsias 2 dienas tikrai sulaukiau jūsų žinučių, gavau ir įdomiausių pasiūlymų, tas dainas tikrai ir rinkausi. Šiandien vėl tų pasiūlymų reikės, aš jų tikrai lauksiu. O dabar kviečiu pasigarsinti radio imtuvus, būti kartu su Lalūnas banga, skleisti gerą nuotaiką ir emociją ir be abejo džiaugtis geru oru Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
3: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip. Ir taip, ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
7: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Pirkite savo porą laluna.lt.
1: Su Laluna ilgai ir laimingai. Jūra geriausios muzikos.

0: daina ant bangos.
1: Visuomet muzikos pasaulį stebinantis standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kiša, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Kesha, ori.

0: Na, orai Klaipėdoje tikrai labai geri, už studijos lango šviečia saulutė, debesėlio beveik ne vieno nematyti ir sinoptikai sako, kad šiandien bus net iki 17 laipsnių šilumos, būtent tiek ir rodo termometro stulpelis dabar už lango, o apie ketvirtadienį kalba, kad Klaipėdoje bus mažai debesuota taip pat, vėjas šiaurės rytų, diena pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį nuo 11 iki 13 dienos metu, dar šilčiau nei šiandien bus nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
2: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
1: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.
3: Jūra geriausios muzikos.

0: Ką dar kartelį priminimas visiems jauniesiems, kurie savo vestuvės planuoja švęsti šią vasarą. Jeigu norite, kad į jūsų vestuvės atvyktų ir Laluna, vyksta akcija Vestuvės su Laluna. Visą informaciją galite sužinoti užsukę į laluna.lt, nuėjus į pačią puslapio apačią. Ten yra ir registracijos forma, ir visos taisyklės, ir be abejo, Laluna tikrai atvažiuosi ne tuščiomis, o su partneriu įsteigtomis dovanomis. Vieni iš akcijos partnerių tai yra Factory by Ribas, kuri jauniesiems padovanos puikų prizą. Aukso grandinėlė, apyrankė su deimantų širdele. Žinoma, ši dovana greičiausiai, negreičiausiai, bet tikrai atsidurs ant jaunosios rankos. Elegantiška ir modernų papuošalą galės pasidaminti jaunoji, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. Yra dovana su emocija, moderni klasika moteriai, vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus. Vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, o išlieka detalėse, tad šis juvelyrikos kūrinys subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę. Beje, įdomus faktas, ar žinote, kada buvo padovanotas pirmasis istorijoje deimantinis sužadėtuvių žiedas? Tai buvo tikrai ganėtinai senai, dar 1477 metais. Nuo tada deimantas tapo vienu svarbiausių meilės ir įsipareigojimo simbolių pasaulyje. Jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje kuria šiuolaikinę deimanto kultūrą. Nuo sužadėtuvių ir vestuvių žiedų iki pasaulinės juvelyrikos namų kūrinių. Kruopščiai atrinkti deimantai, profesionalios konsultacijos ir patirtis, kuria pasitikė klientai visoje Lietuvoje. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
1: Reklama.

0: galės skirti dar 5 milijonus lengvatiniam būstui. Daugėja vaikų nusižengimų ir nusikaltimų. Lalūnos eteryje 16 valandos žinios. Lietuva nėra pasyvi stebėtoja, visas grėsmes ir incidentus vertiname labai rimtai, todėl Lietuva stiprina savo gynybą, investuoja į saugumą ir veikia kartu su NATO sąjungininkais, sako premjerė Inga Ruginienė. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Pasak Ursulos von der Leyen, ir toliau bus stiprinamas rytinio flango saugumas, stiprią kolektyvinę gynybą ir pasirengimų visais lygmenimis. NATO vadovas Markas Riutė jai antrina sakydamas, kad net jei bepiločius orlaivius paleido Ukraina, tai ne šios su Rusijos invazija kovojančio šalies kalti. Vakar vos per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti daugiau nei 6 milijono eurų paramą būstui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai išgalės skirti dar 5 milijonus. Valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, jau pateikusių prašymus. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimų įmonės pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Kaip teigia energetikos viceministrė Edita Gudauskienė, įgyvendinti projektai prisidės ne tik prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, bet ir prie mažesnių šildymo sąskaitų gyventojams. Klaipėdoje daugėja vaikų daromų nusižengimų ir nusikaltimų. Pernai iš policijos dėl to sulaukta daugiau kaip 400 pranešimų arba apie 60 daugiau nei prieš metus. Dar beveik 240 pranešimų buvo dėl važinėjimo be bilieto. Daugiausiai nepilnamečiai įkliūva dėl vagysčių ir neteisėto tabako vartojimo. Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Edita Kučinskienė neigia mitą, kad labiausiai linkę nusikalsti vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Ne du trečdaliai jų vaikai iš šeimų nebuvusių tarnybų akiratyje.
1: Vaikų nusikalstamumas tikrai 25 metais padidėjo, 24 metais buvo sumažėjęs ir aišku, mums svarbu, kokie yra tie nusikaltimai. Labai dažnai tai būna, vaikai daro vagystės už labai didelę sumas, vaikai daro plėšimus, turto sugadinimas ir tai yra baudžiamos atsakomybės. Vaikai mušasi, tai yra irgi baudžiamoji atsakomybė. Labai daug iš tikrųjų didelį akcentą dedam į tabako įstatymo pažeidimus, tai yra dažniausiai elektroninės cigaretės, na statistika taip pat yra pakankamai didelė. Daug turim fizinio smurto, taip pat didėja skaičiai su alkoholinių gėrimų vartojimu. Nu ir aišku, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kai vaikai mėgsta labai važiuoti paspirtukais, dviračiais, be taisyklių, be šalmų, be lemenių. Ir tai labai dažnai kyla klausimų, ar tai vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų. Tikrai noriu patikinti, kad ne. Labai dažnai tai yra vaikai gyvenantys šeimose, su kuriomis nedirba nei socialinis darbuotojas, nei atvejo vadybininkas. Tikrai labai pagerėjo, sakykime, statistika apie globojamus vaikus, kai dažnai būna su trauminėm patirtim, bet jų skaičiai mažėjo. Nuo 16 metų vaikams jau patiems yra rašomos administracinės nuobaudos. Tėvams taip pat yra taikoma administracinė atsakomybė ir 25 metais mes turėjom policijos surašytų protokolų 97 tėvams. Kai kuriems, aišku, yra ir ne po vieną kartą surašytos, ir kai kuriems yra piniginės baudos skirtos, nes pirmas kartas yra įspėjimas.
0: Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas, sako bloko atstovė Eva Hrničiržova. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Irano režimo gvardija pareiškė, kad jeigu Jungtinės valstijos bei Izraelis atnaujins atakas, karas artimuosiuose rytuose išplės už regiono ribų. Jungtinių valstijų technologijų milžinė Google pristatė naujus planus paversti savo garsiąją internetinės paieškos sistemą dirbtinio intelekto asistente. Išplės paieškos laukelį, kad būtų vietos sudėtingesnėms užklausoms. Atsakymai primins nuolatinį pokalbį suteikiantį vartotojams gilesnių įžvalgų ir sujungiantį su begaline interneto erdve. Po 3 metų pastangų neatsilikti nuo ChatGPT, Google skuba diegti dirbtinio intelekto įrankius sukurtus remiantis jos dominavimu internetinės paieškos srityje. Orai artimiausia para Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 11-13, rytoj dieną 17-20 laipsnių šilumos. Dabar saulėta yra apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16:05.

0: Radio Alias.
1: Startuoja žaidimas Radio Alias, kurį pristato Salsa Duo Bistro, įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81. Šiandien jie dovanoja vėlgi firminį sumuštinį salsą, kurį sudaro šviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė saulė džiavinti pomidorai, jalapenai, marinuoti agurkėliai ir kiti skanos ingredientai. Beje, priminimas, jeigu esate studentas arba moksleivis, turite pažymėjimą, ne darbo, bet moksleivio arba studento, tai darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui, tiesiog ne parodykit pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. Tai prajuokino, kad pasakiau, kad moksleiviai ir studentai turėtų parodyti darbo pažymėjimą. Beje, Salsa Duo ir primena, kad pas juos galite žiūrėti įvairiausias sporto rungtynes. O dabar Radio Alias žaidimas, kadangi šiandien yra minima pasaulinė bičių diena, tai ir klausimai, žinokit, bus susiję tikrai su šia sfera. 390-800, toks yra studijos telefono numeris. Laukiu jūsų skambučių ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Karolina.
1: Karolina, po darbu esat jau?
2: Taip.
1: Taip. Kaip sekės?
2: Normaliai.
1: Normaliai. Galėjo ir geriau būti?
2: Galėjo.
1: Gerai, svarbiausia, kad pavyko dabar prisiskaminti, jeigu ir galėjo geriau sektis darbuose, aš tikiuosi, kad šiame žaidime jums seksis nepriekaištingai. Kokia situacija yra jums su, pavyzdžiui, bitėmis, ar kažką žinot ten apie bites ir medų?
2: Nelabai.
1: Tai bus sudėtinga tada, Karolina, jums šiandien, kadangi visi klausimai bus susiję su tai, apie bites ir medų, bet kokiu atveju aš linkiu jums sėkmės, ar jūs pasiruošus?
2: Taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Taigi 3, Gerai. 2, 1 startas. Vabzdys, kuris renka nektarą ir gamina medų.
2: Bitė.
1: Namas, kuriame gyvena bičių šeima.
2: Avilys.
1: Vaškinė struktūra su skilutėmis medui.
2: Kuris.
1: Saldus skystis žieduose, kurį renka bitės.
2: Nektaras.
1: Pagrindinė avilio bitė, dedanti kiaušinėlius.
2: Motinėlė.
1: Nu, klausykit, Karolina, sakėt, kad nieko nežinot. Viską jūs gerai... Viską žinokit, jūs gerai žinot ir viską jūs gerai papasakojat čia man. Laikas labai geras užfiksuotas yra. Nebuvo svajonės, kad kažkaip tai prie bičių dirbti ten medų surinkinėt, ką?
2: Ne, tikrai ne.
1: Ne, šiaip bijot bičių?
2: Aha.
1: Reikia, jos nieko nedaro, žinokit. Jeigu nebent musikuosit su rankom, tai tada jos tiesiog ginsis nuo jūsų ir gali gelt. Bet šiaip geros bitutės yra, darbininkės, darbštuolės. Karolina, 5 iš 5, jūs irgi neblogai pasidarbavote šiame žaidime. Laiką mes atskleisime ar paliksime paslaptyje?
2: Atskleiskim.
1: Karolina, jūsų laikas yra 18 sekundžių ir 3 dešimtosios. Tikrai geras laikas ir su šiuo laiku tikrai galite laimėti šiame žaidime firminį sumuštinį salsą. Aišku, kol kas sveikinti negaliu, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis. Tai ačiū, Karolina, jums už puikų žaidimą, pirmąją žaidimo dalį. O tuo netrukus mes po muzikinės pertraukėlės grįšime ir sužinosime, kaip seksis antrajam žaidėjui arba žaidėjai.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.
8: Reklama eta lalūna.lt.

0: Grįžtame su antraja Radio Alias žaidimo dalimi. Priminimas visiems, žaidžiame dėl firminio sumuštinio salsa, kurį padovanos salsa do bistro. Taip pat ir priminimas, jeigu artėja kokia svarbi šventė, gimtadienis, jubiliejus. Tiesiog su kaimynais sustinkat. Galit užsisakyti užkandžių rinkinių, juos tikrai pagamins salsa do bistro. Dabar aš jau esu pasiruošęs antrajai žaidimo daliai, tikiuosi, kad ir jūs taip pat. Sveikinuosi su antruoju dalyviu. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, taip rimtai nusiteikęs.
1: Taip.
0: Okay. Paklausiu, kaip ir Karolinas, kokia situacija su bitėm?
1: Gera.
0: Esate rinkęs medų?
1: Kaip savas?
0: Medų esate rinkęs?
1: Ne, rinkęs ne.
0: Ne, o ragavęs?
1: Ragavęs be abejo.
0: Be abejo. Patinka?
1: Taip.
0: Taip, gerai. Paprastai, jis atsipalaidavęs, gerai nusteigęs. Mindaugai, antrasis klausimo blokas, ar pasiruošęs esat?
1: Taip, bandysim.
0: Beje, dabar paklausiu, nežinau, galbūt ir suklysiu. Ne pirmą kartą jau šią savaitę mėgina dalyvauti šiame žaidime?
1: Vakar bandžiau, bet nepavyko.
0: Vakar nepavyko. Jūs, taip, kaip ir viena klausytoja, man atrodos, Rita, kuri bandė pirmadienį, nepavyko, antradienį pasisekė, dabar jūs vakar nepasisekė, šiandien mėginsite išplėsti pergalę.
1: Bandysim pakartot ir tos.
0: Gerai, Mindaugai, palinkėsiu didžiausios sėkmės. Pasiruošęs esate?
1: Taip.
0: Tai 3, 2, 1, startas. Aštrus bitės ginklas apsiginti.
1: Gelonis.
0: Didelė kartu skrendančių bičių grupė.
1: Spiečius.
0: Specialus drabužiai apsisaugot nuo įgėlimų.
1: Toks. Kitas.
0: Geltoni augalai, kuriuos labai mėgsta bitės.
1: Pienis.
0: Ne, būna laukai.
1: Raps.
0: Aha, vabzdys dažnai painiojama su bite.
1: Širšė.
0: Kitaip?
1: Bite.
0: Kitaip, su bite painojamas yra toksai vapsva.
1: Vapsva.
0: Taip, ir specialus drabužiai apsisaugot nuo įgėlimų?
1: Nežinau.
0: Kombinezonas. Kombinezonas, taip, toksai apsimaunamas yra, kad neįgeltų bitelės.
1: Labai.
0: Nu, nepasisekė.
1: Kadangi nebitininkas, tai nežinojau iš to rūbo, galvojau, kad bus kažkoks tai labiau specialus pavadinimas.
0: Ne, kombinezonas paprastas. Mindaugai, nieko tokio, žinokit, nepasisekė šiandien, su bitėm klausimai buvo ne jūsų naudai, bet rytoj mėginkit savo šansą ir galbūt pasiseks rytoj prisiskambinti ir išmėginti savo šansus. Ačiū labai už antrąją žaidimo dalį, o mes sveikinam Karoliną su pelnyta pergalė 5 iš 5, jos laikas buvo 18 sekundžių ir 3 dešimtosios, ji šiandien laimė firminį sumuštinį salsą. Nuo salsa do tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima. Taip pat primenu, kad salsa do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsa do bistro įsikūrė mūsų kaiminystė, Taikos prospekte 81. Na, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
2: Reklama.
3: Radio Alias.

0: Vestuvės su Lalūna akcija, dar vieni jos partnerių, tai yra TT Line, kurie jauniesiems padovanos išties puikų prizą, kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line kelto bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė. Tai galės būti lengvasis automobilis, motociklas arba netgi ir pats paprasčiausias dviratis. Kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose. Klaipėda, Kalzamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Travemünde. Pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels jaunuosius į tikras atostogas. Ką jie pasirinks? Stovyklavimą Švedijoje? Miestų turą Danijoje? Galbūt pramogas Vokietijoje? O gal kelionę be plano? Norite ir jūs? Su TT Line keltais keliauti paprasta. Automobiliu ar kemperiu su vaikais ar draugais, dviračiais ar motociklais ir net augintiniai keliauja kartu. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves. Antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuves Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
4: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: Ne visų buvo tinkama reakcija į oro pavojų. Nuo šiukšlių iškuopta 10 Uostamiesčio teritorijų. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įsiuntė visoms savivaldybėms reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, jog dronas, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų ties Merkine. Nors miestuose panika nekilo, tačiau žmonės kai kur rado užrakintas priedangas, buvo neįleisti viešasias įstaigas. Kai kurie vadovai netinkamai reagavo į paskelbtą oro pavojų. Darželiai skambino tėvams pasiimti vaikus. Moksleivius vietoj priedangų vedė į atvirus stadionus.
1: Mes dabar intensyviai renkam duomenis iš tų objektų, kuriuose tokios spragos ir buvo fiksuotos. Tai tikrai nedovanotina. Be abejo, laiko faktorius irgi labai svarbus, kad sureaguoti, atrakinti, nuvykti į vietą. Žmogus turi surasti raktus ir panašiai, mes tą suprantam. Bet pasirengimas, tas budrumas turi būti iš tikrųjų mūsų šiek tiek kitam lygmenyčiu, nes oro pavojai, kaip matom, jie fiksuojami mūsų kaimyninėse valstybėse, ko ne kiekvieną dieną. Tai turėsim inspektuoti ir dar kartą dirbti su objektų savininkais, kad tokių dalykų nebūtų. Tai buvo įspėti, didelio nerimo ar panikos nefiksavom. Buvo pavieni atvejai, kuomet nebuvo aiškios instrukcijos, ar tai būtų mokyklose ar kitose institucijose, ką daryti. Didžiausias turbūt nerimas tai dėl pačių mokyklų, kuomet buvo pasimetimas tam tikras, ką daryti. Instrukcijos neva sako, kad reikia išvesti vaikus į lauką, į stadioną. Akivaizdžiai yra sumaišomas reagavimo algoritmas, ar tai būtų gaisras, ar tai būtų oro pavojus, yra visiškai skirtingi dalykai. Tas nėra toleruotina ir mokiniai tokiose situacijose turi būti palydimi į rūsius, laukiama instrukcijų, kuomet oro pavojus atšaukiamas ir grįžtama į klases ir tęsiamas ugdymo procesas, o skambinimas tėvams atsimkit vaikus iš mokyklų yra tikrai ne tas būdas, kuris užtikrina tiek vaikų, tiek tėvų, tiek pačių pedagogų saugumą.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė pakartojo, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis komentavo, kokį signalą siunčia šiomis dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos. Balandį po atakos Ukrainos Černihivo srityje buvo aptikta Rusijos raketa su nuskurdinto urano kovine galvute, šiandien pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Prie nesprogusios raketos buvo užfiksuotas padidėjęs radiacijos lygis. Raketa buvo pritvirtinta prie modifikuoto drono ir Rusijos pajėgų naudota taikantis į Ukrainos sraigtasparnius bei orlaivius. Raketos kovinė galvutė nugabenta į radioaktyvųjų atliekų saugyklą. Žmonės įspėjo atsargiai elgtis, pranešti tarnyboms susidūrus ir su dronų raketų ar kitos amunicijos nuolaužomis. Klaipėdoje per aplinkos tvarkymo talkas nuo šiukšlių iškuopta beveik 60 teritorijų. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors talkininkų padaugėjo, tačiau savivaldybei dar teks pasirūpinti daugybės nelegalių sąvartynų sutvarkymų.
2: Talkų terminas buvo šiek tiek ilgesnis, prasidėjo nuo balandžio 1 ir tęsėsi iki gegužės 10 dienos. Iš viso turėjome 58 dalyvius. Didžioji dalis dalyvavo švietimo įstaigų, tai yra darželiai, mokyklos, taip pat prisijungė ir nemažai bendrovių, taip pat ir gyventojų bendruomenės, seniūnaitijos, socialinių paslaugų centrai. Kiekvienais metais dalyvių skaičius vis didesnis yra, nes praeisiais metais turėjome 52. Norime padėkoti visiems, kurie prisijungė tvarkant mūsų miestą ir jį darant švaresniu. Na, o pasirinktos teritorijos, kurios buvo labiausiai norima tvarkyti, tai buvo Smeltės botaninis draustinis, Kuršių marių pakrantė, Jūros pakrantės, Vasaros estrados miškai, Danės upės pakrantės, Kretingos gatvės želdiniai, na ir kitos pasirenkamos tos teritorijos, kurios yra mažiau taršios, na ypatingai tai yra švietimo įstaigų, ten, kur iš tikrųjų nėra tokių didelių susidariusių atliekų, tokių kaip padangų ir didesnį pavojų keliančių atliekų. Tai didelė dalis lieka ir miestui tvarkyti, tai nelegalių sąvartynų Klaipėdos mieste tikrai yra labai nemažai ir šiais metais miestas skyrė 140 000 eurų būtent tokių nelegalių sąvartynų tvarkymui. Ir tie nelegalūs sąvartynai jau yra tokiose teritorijose, kurios yra mažiau matomos, tai yra buvę garažai, Tilžės gatvėje turime didžiulius kiekius sąvartynų, kurie nuolat atsinaujina, Danės upės priekrantėse, kurios yra giliau į miškus, taip pat ir kitose teritorijose, pietinėje miesto dalyje, tai tokių teritorijų, žinoma, mes ir neduodame talkininkams tvarkyti.
3: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos, dabar apie 13-14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 5 minutės.

0: Gerai, laidoje ko širdelė geidžia, mes keliaujame į Klaipėdos gatves pažiūrėti, kokia situacija yra juose ir kur galbūt reikėtų išvengti važiuoti, nes kitu atveju galite pakliūti į spūstis. Tai jokų žiedą, žinokit, Palangos plentukas važiuojate Tilžės gatve, Vilniaus plentu, Nuorimkų ir taip pat nuo Vilniaus Kauno pusės. Tai spūstis yra visose kelių ruožuose, didžiausia, kiek bent jau matau, tai yra Palangos plente ir Tilžės gatve, kas važiuoja ir jokų žiedo link ir kas važiuojate į Klaipėdos pusę. Tai per seniausiai matau, kad Šilutės plente, kas pajudėsite iš Kauno gatvės ir suksite į kairę pusę link mokyklos gatvės, Nepersiniausiai yra įvykęs eismo įvykis, matau, kad ir policijos pareigūnai pažymėti yra, tai jeigu važiuojate ten, gali susiformuoti didžiulės spūstis, nes matau, kad ir Kauno gatvėje yra nemažai automobilių, o jeigu jau suksite į dešinę pusę nuo pat Kauno gatvės, iki pat Banginio žiedo yra kamštis, Dubysos gatvėje matau šalikelėje pažymėtas yra automobilis stovintis ir taipogi yra spūstis. Lipkių gatvė už pervažos jau rikiuojasi automobiliai, matau, kad neįprasta situacija yra ir Jūrininkų prospekte, nes ten ir Rimkų gatvėje, pavyzdžiui, yra važiuojantiems į Klaipėdos pusę iki pervažos didžiulės spūstis, taip pat ir Jūrininkų prospekte, kas važiuojate galbūt link pervažos yra spūstis, taip pat matau dar Šilutės plente, kas judėsite link Lipkių gatvės, yra nemažai automobilių. Smiltelės gatvėje gerbiami policijos pareigūnai stebi, kaip važiuojate, ar taisyklingai nepažinėjate kelių eismo taisyklių. Matau link statybininkų prospekto, kas dar važiuosite pro Vėtrungės gimnaziją, tiksliau Gedminų gatvė, man atrodo, čia yra, tai ten yra nemaža irgi spūstis. Toliau žvelkime, Baltijos žiedas, tai Baltijos prospektu, kas važiuosite Taikos prospektu irgi atsidursite spūstyje ir Minijos gatve, kas važiuojate link Baltijos prospekto, tos sankryžos irgi yra spūstis prie Vėtrungės pasažo, matau Taikos prospekte irgi yra kamštis, Rūtų gatvėje taipogi, tokia pati situacija, Mokyklos gatvėje važiuojant link tilto irgi nemažai automobilių matau Naujojo sodo gatvėje, Simono Daukanto gatvėje yra spūstis, taip pat Dariaus ir Girėno gatvėje, kas važiuosite ten vat ir po tiltu, norėsite leistis ir Herkaus Manto gatvė, tai irgi matau nemažai automobilių, nežinau kodėl, bet labai didžiulė spūstis ten yra. Toliau šiaurinėje miesto dalyje galbūt tektų pakalbėti apie Liepų gatvę, kadangi nuo Padanės iki pat Klaipėdos rajono pusės, link Indulių, yra didžiulės spūstis, žinokit, iki pat žiedo, kur yra ir prekybos centras. O kas važiuosite į Klaipėdos pusę, Liepų gatvę, irgi prie prekybos centro yra nemaža spūstelė. Prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo yra kamštis ir jeigu jau pasuksite į Klaipėdos gatvę, na, jeigu važiuosite link Pajūrio gatvės, link Lipšių, tai irgi yra nemažai automobilių. Toliau, kaip ir šiaurinė miesto dalyje, Klaipėdoje nieko blogo nematyti. Ir vat, pamačiau, irgi nepersiniausiai Lideikio gatvėje, kas važiuosite galbūt prie jūros arba nuo jūros į Klaipėdos pusę, tai judantiems ten nuo tilto į apačią arba važiuojantiems ten į viršų yra gerbiami policijos pareigūnai ir be abejo gražusis trikojis. Neprisidarykit brangių nuotraukų. Taip pat priminimas, kad galite pagėdauti ir muzikinių kūrinių užsukant į laluna.lt, juos pildysiu iki pat 19 valandos. O čia mes laidą ko širdelė geidžia pradėsime su Eurovizijos nugalėtoje Bulgarija Bangaranga Dara.
1: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
5: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
6: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
7: Geriausios muzikos.

0: Idėjina, kaip naujina.
1: Nu, ko, tinginiautoje, kas geriau, dirbti ar tingėti? Aišku, kad tingėti, nes žmogus iš prigimties geriau pagulės nei pakruties. Bet šiandien noriu pakalbėti ne apie didžiausius tinginius, o apie didžiausias darbštuolis, nes pasaulis šventą nudeina. Šiandien pasaulėnė bitučių deina. Neveltau lietuvę to ar patarlį. Darbšti ką bitelį. Aš žinojot, kad tam, jog pagamintų pos kilogram medaus, bitelį to ar surinkti nektarą iš 200 milijonų žeidų. Tikra darbštuolį. Įdomus fakt ir tas, kad avilį bėts darbininkis tik moteriškosis giminės. Vyriškos giminės bėts labiau pritinginiavimą. Visai ką apie tikram gyvenime. Nu, įda pabaiga dar toks patariams. Jeigu prie jūsą priskrėdus bitę, jūs sakot, droska, nebedarykit to, nes bitės tikrai nesupran žmonių kalbos.

0: Kągi trumpai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytojui ir jie sako, kad ketvirtadienį Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, diena perinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus nuo 11 iki 13, dienos metu nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 17, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: Ar yra, kas negirdėjo apie Baldų jūrą? Atsakymas tikrai yra, todėl jei dar nežinote, tai yra vieta Klaipėdoje, kur rasite kokybiškus lietuviškus baldus už gerą kainą. Didelis pasirinkimas erdvios salės ir nuosavi sandėliai reiškia vieną dalyką. Daugumos baldų nereikia laukti mėnesiais, galite turėti iš karto. Ir jei galvojate atnaujinti namus, gera žinia, Baldų jūra parduotuvėje nauji minkštų kampų modeliai. Praktiški, patogūs, sukurti realiam gyvenimui. Patvarūs ir išskirtiniai mechanizmai patogiam miegui. O kalbant apie miegą, laikas tikrai išsimiegoti. Baldų jūra parduotuvėje rasite gausų čiužinių pasirinkimą, kuris padės išsirinkti geriausią variantą tiek kasdieniam komfortui, tiek sprendžiant sudėtingesnės kūno problemas. Baldų jūra, kai namai tampa patogus gyventi, o ne tik gražus žiūrėti. Baldų jūra yra įsikūrę Šilutės plente 87 Klaipėdoje.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blicas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blicas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublicas.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves!
6: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
6: Amžinos kaip vėjimantai meilės linki Factory by

0: Laimingas sutapimas.
1: Kągi, mėly, žaidimas Laimingas sutapimas, kuriame esu paruošęs du bilietus į krepšinio rungtynės, kurios vyks jau rytoj. Klaipėdos Neptūnas priims komandą iš Gargždų Gargždai. Tikrai reikia jūsų palaikymo. Rungtynės vyks 18 valandų 30 minučių Švyturio arenoje. Tikrai bus, mėlyjei, labai karšta. Nedvejokite ir prisijunkite prie mėlynai baltų armijos. Na, o bilietus platina kakava.lt. Kas norite dviejų bilietų, kviečiu dalyvauti laimingame sutapime. 390-800. Labas vakaras.
2: Alo.
1: Alo, alo. Kas ten brazga? Ko vardu?
2: Viliau.
1: Taip, teisingai išgirdau.
2: Taip.
1: Gerai, Viliau. Trys žodžiai yra. Blokas, dėjimas ir žingsniai. Pasirinkit vieną žodį.
2: Gerai.
1: Gerai, aš irgi sirinku, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tikiuosi įvyks laimingas sutapimas. Pasiruošęs?
2: Taip.
1: 3, 2, 1. Dėjimas. Ajajajaj, jūs sakėt blokas, aš dėjimas, laimingas sutapimas nepavyko. Ne. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Antanas.
1: Antanai, blokas, dėjimas, žingsniai. Išsirinkit vieną žodį.
2: Taip.
1: 3, 2, 1. Dėjimas.
2: Žingsniai.
1: Ai. Nu, mėginkit, žinokit, dar kartelį. Gal pasiseks prisiskaminti. Labą vakarėlį.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Karolina.
1: Karolina, mėginam mes, gerai?
3: Taip.
1: 3, 2, 1.
3: Dėjimas.
1: Taip, dėjimas. Taip, du bilietai keliauja. Karolina, jums sveikinimai didžiausi. Du bilietai. Ką vesitės kartu iškart klausimas?
3: Brangiausia
1: vyra. Brangiausia, o jau kad vyras bus patenkintas, o kai jau staigmeną padarysit, o jau vyras, žinokit, kažkaip tai gaus atsidėkoti jums.
3: Jau ploja.
1: Gerai, Karolina, nepadėkit dar tik telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip biletai pasieks jūs. Na, o klaipėdičius, kas esat už Neptūną? Kviečiu, jau gegužės 21 dieną 18.30 palaikyti Uostamiesčio komandą, kadangi jis stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje, kaip ir minėjau, bus tikrai karšta, nedvejokite, prisijunkite prie mėlynai baltų armijos, o jeigu norite su didelio kompanija nuvykti į Švyturio areną ir palaikyti neptuniečių, bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Daugėja vaikų nusižengimų ir nusikaltimų. Jis įvardino tikslų migrantų skaičių Lietuvai pagal ES mechanizmą. 18 valandos Lalūno žinios. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva priims 58 migrantus esančius Kipre. Taip pat sumokės beveik 1,5 milijono eurų įmoką. BNS pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė jau gruodį nusprendė, kad Lietuva priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Tačiau kasmet reikės derybų, nes rudenį vėl reikės priimti sprendimą. Pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet. Turėtų atvažiuoti atrinkto šeimos žmonės, kurie tikrai norėtų integruotis į mūsų visuomenę. Premjerė yra sakiusi, jog Lietuva sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis – iki 40. Nuo šių metų pradžios bendri Rusijos nuostoliai viršijo per 140 tūkstančių karių, iš kurių daugiau kaip 83 tūkstančiai žuvo. Šiandien pranešė Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis. Kasdien priešų kariuomenė netenka mažiausiai 1000 žuvusių ir sužeistų karių. Ukrainos dronų sistemų padaliniai yra labai svarbu šioms pastangoms. Ir iš esmės dėl to Rusija praranda daugiau personalo, nei spėja mobilizuoti. Pasak Sirskio, Ukraina pastebimai padidino smūgių skaičių giliai Rusijoje, greitai dislokuodama vidutinio nuotolio atakos dronus, o Ukrainos kariai padarė pažangą silpnindami Rusijos oro gynybą mažesniais atstumais, kas leidžia efektyviau atakuoti Rusijos logistikos centrus, naftos perdirbimo gamyklas ir gynybos pramonės objektus. Europos žvalgybos agentūros mano, kad Kinijos kariuomenė apmokė šimtus Rusijos karių kovoti Ukrainoje. Daugiausia dėmesio buvo skiriama dronų dislokavimui ir elektroniniams atsakomosioms priemonėms. Klaipėdoje daugėja vaikų daromų nusižengimų ir nusikaltimų. Pernai iš policijos dėl to sulaukta daugiau kaip 400 pranešimų arba apie 60 daugiau nei prieš metus. Dar beveik 240 pranešimų buvo dėl važinėjimo be bilieto. Daugiausiai nepilnamečiai įkliūva dėl vagysčių ir neteisėto tabako vartojimo. Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Edita Kučinskienė neigiamita, kad labiausiai linkę nusikalsti vaikai iš socialinės riziko šeimų. Ne du trečdaliai jų – vaikai iš šeimų nebuvusių tarnybų akiratyje.
1: Vaikų nusikalstumumas tikrai 25 metais padidėjo, 24 metais buvo sumažėjęs ir aišku, mums svarbu, kokie yra tie nusikaltimai. Labai dažnai tai būna. Vaikai daro vagystės už labai didelės sumas. Vaikai daro plėšimus, turto sugadinimas ir tai yra baudžiamos atsakomybės. Vaikai mušasi, tai yra irgi baudžiamoji atsakomybė. Labai daug iš tikrųjų didelį akcentą dedam į tabako įstatymo pažeidimus, tai yra dažniausiai elektroninės cigaretės, statistikoje taip pat yra pakankamai didelė. Jau turim fizinio smurto, taip pat didėja skaičiai su alkoholiniu gėrimu vartojimu. Nu ir aišku, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kai vaikai mėgsta labai važiuoti paspirtukais dviračiais, be taisyklių, be šalmų, be lemenių. Ir tai labai dažnai kyla klausimų, ar tai vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų. Tikrai noriu patikinti, kad ne. Labai dažnai tai yra vaikai gyvenantis šeimose, su kuriomis nedirba nei socialinis darbuotojas, nei atvejo vadybininkas. Tikrai labai pagerėjo, sakykime, statistika apie globojamus vaikus, kai dažnai būna su trauminėm patirtim, bet jų skaičiai mažėjo. Nuo 16 metų vaikams jau patiems yra rašomos administracinės nuobaudos. Tėvams taip pat yra taikoma administracinė atsakomybė ir 25 metais mes turėjom policijos surašytų protokolų 97 tėvams. Kai kuriems, aišku, yra ir ne po vieną kartą surašytos ir kai kuriems yra piniginės baudos skirtos, nes pirmas kartas yra įspėjimas.
0: Blogų žinios Tailandų gerbėjams šalis atšaukė 60 dienų bevizį režimą, įvestą po COVID-o pandemijos siekiant atgaivinti turizmą. Nuspręsta grįžti prie ankstesnių taisyklių. Turistai čia galės viešėti be vizos 30 dienų. Vizų režimo sušvelninimas sukėlė problemų, padaugėjo atveju, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo neteisėto verslo vykdymui ar nuolatiniam pasilikimui Tailande. Pastaraisiais metais socialiniuose tinkluose išplito incidentai, kai turistai netinkamai elgėsi, įskaitant šventyklų niokojimą ir muštynės baruose. Valdžios institucijos taip pat suėmė daug užsienio piliečių už prekybą narkotikais ir žmonėmis. Beje, Rusijos turistai pernai sudarė ketvirtą pagal dydį Tailandų lankytojų grupę, nusileisdami tik Indijai, Kinijai ir Malaizijai. O Orai ketvirtadienį Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, diena pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 11-13, dieną 17-20 šilumos. Dabar apie 15-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienų portale 15 min. 18 valandų 5 minutės.

0: Rokdaina.
1: Kągi atėjo metas išrinkti vakaro dainą ir ačiū tiems, kas rekomendavote muzikinius kūrinius, kurie tarpusavyje galėtų pakonkuruoti. Išsirinkau du ir matomai, kad klausytojai mūsų irgi pasikausti yra, žino, kokie atlikėjai švenčia savo gimtadienius. Tai šiandien 80-metį mininti Cher, tikrai didžiausi sveikinimai jai. Man atrodo, kad galbūt ir kolegos kalbėjo apie tai, todėl mūsų klausytojai rašo apie Cher, jog norėtų, kad ji dalyvautų vakaro dainų dvikovai. Tai galvoju, pasirinksiu pirmąjį variantą Cher muzikinį kūrinį, kuris pavadinimą turi Believe.

Oi, žinokit, nuostabi daina, man atrodo, ši daina tinka ir vestuviniam šokiui, ir kelioniai kažkur tai ilgiau, ir prieš miegą paklausyti. Labai gražiai skambanti daina. Toks yra pirmasis pasirinkimas, antroji daina, ir pasirodo, kad šis atlikėjas, na, dėja, tarp mūsų tarpo jau nebėra šio atlikėjo, jis būtų šiandien šventęs 38 metų gimtadienį, tai yra Israel Kamakavivole, toks yra jo vardas ir pavardė. Jo yra dvi dainos, labai populiarios, Somewhere Over the Rainbow ir What a Wonderful World, tai šios dvi dainos susipina Robin Schulz remixe, tai antrasis variantas būtent ši daina.

0: ši daina, ta prasme, 100% vasariška daina, sėdė, nežinau, prie jūros, keliaujant irgi kažkur, labai smagu būtų paklausyti jos. Toks yra antrasis variantas, dabar kviečiu balsuoti už dvi dainas, 390-800. Labas vakaras.
1: Labas vakaras, Laurinai.
0: Kas paskambino?
1: Virgis.
0: Virgi, dvi dainos suskambėjo, kuri jūsų manimų šį vakarą turėtų?
1: Antra, labai tokia, pozityvi.
0: Pozityvi, tikrai, pritariu 100% jums. Ačiū labai už jūsų balsą. Antroji diena gauna pirmąjį tašką ir rezultatas yra 0-1. Labas vakaras. Kas paskambino?
2: Viktorai,
0: koks jūsų verdiktas šį vakarą?
2: Aš tai norėčiau šerdot laurus už ilgametę veiklą.
0: Už šer. Gerai, mes lyginam rezultatą. Tada 1-1, dėkoju. Nu, neblogai šį dvikovą. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Altis Švedijas.
0: Altis Švedijas. Kas sako Altis Švedijas? Už kurią dainą balsuojam?
3: O antrą.
0: Gerai, Altis Švedijas. Ačiū už balsą. Rezultatas? 1-2. Labą vakarėlį.
4: Alo.
0: Alo, labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Gintarė.
0: Gintarė, jūs galite būti šio vakaro teisėjo, jeigu balsuosit už antrąją dainą, jeigu už šer balsuoja, mes lyginam rezultatą.
4: Tai žinoma, už teisėją jūs už trečią dainą.
0: Už antrą turite omenyje, ne?
4: Tai atsiprašau, taip, nes trečias balsas už antrą dainą.
0: Supratau, ačiū jums labai ir jūs tampate šio vakaro teisėją. Dėkoju, skambės tikrai pozityvi, graži daina, tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir šiek tiek įkvėpti save tos motyvacijos, kurios galbūt, na, mums kartais pristinga. Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
6: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Lemiamos. Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: Gražiai ir saulėta diena šiandien, rytoj sinoptikai kalba irgi, kad panašiai bus, mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, ketvirtadienį dieną perinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 11 iki 13 laipsnių, o dienos metu nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
5: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
6: Radijos stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
5: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Pabraukom.
1: Rubrikoje Pabraukom pakalbėsiu apie neįtikėtinas istorijas, jog viena moteris pagimdė vaiką teisiamųjų suole. 33 metų moteris teismo salėje laukusi nuosprendžio pagimdė vaiką tiesiog teisiamųjų suole. Tai atsitiko Jungtinėse Amerikos valstijose, o apie įvykį praneša The New York Times. Keistas atsitikimas įvyko penktadienį. Gegužės 15 dieną Samantha Randazzo išvakarėse buvo suimta dėl narkotikų laikymo ir užlipimo ant stogo. Būdama 9 mėnesį neiščia, moteris staiga sukniubo ant teisiamųjų suolo. Jai nutekėjo vaisiaus vandenis. Moteris advokatas papasakojo, kad teismo darbuotojai operatyviai išvedė žmonės iš patalpos ir suskubo moterį į pagalbą. Netrukus gimė sveikas berniukas, kas yra, man atrodo, svarbiausia. Tokios žmogaus teisų organizacijos įrodinėja, kad moteris buvo priversta gimdyti surakinta, bet ramos medicininės

0: tokiomis teisiamosiomis taisyklės. Na, svarbiausia, kaip ir sakau, vaikas gimė sveikas, ten dabar, aišku, bus atliekamas tyrimas, ar tie antrakiai buvo užrakinti, surakinti, ar tas moters rankos buvo už nugaros, ar buvo suteikta medicininė pagalba. Svarbiausia, nauja gyvybė atėjo į pasaulį, aišku, dėl tokio polgio, dėl ko teisima moteris yra, čia nieko gero nėra ir nereikėtų girti, bet, kaip ir sakau, svarbiausia yra sveikata. Su šia žinia ir žinutė baigsiu šios dienos darbus. Dėkoju, aišku, kas buvote kartu su Lalūna, kad ir kokie dienos įvykiai šiandien sekė. Galit būti ramus ir saugus, praleisti linksmai ir smagiai šio trečiadienio vakarą. O aš atsisveikinu iki rytojaus laidoje ant bangos nuo 15 valandos. Iki greito.
1: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9

0: Eurai 99 centai. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Tata?
2: Ne, sūnau. Dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau. Ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Tikra bomba La Lunas eteryje. Pop muzikos karalienė Madonna sujungia pajėgas su šių dienų pop muzikos princese Sabrina Carpenter bendram kūriniui Bring Your Love. Tai stilingas kartų susidūrimas, kuriame Madonos patirtis ir Sabrinos jaunatviškas žavesys susilieja į užvedantį disco pop bei synth pop kokteilį. Kūrinys pasižymi itin lengvai įsimenamų priedainių ir modernių, tačiau subtilių 80-ųjų prieskonių turinčių skambesių. Sabrina Carpenter neslėpė džiaugsmo dėl šio bendradarbiavimo. Dirbti su Madonna tai išsipildžiusi mano vaikystės svajonė. Kai ji man paskambino, buvau 9 danguje ir iš karto sutikau dainuoti kartu. Dirbti buvo labai lengva, o kūrinys gimė itin greitai. Nieko nelaukite, pasigarsinkite šį į muzikos istoriją įsirašysiantį duetą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Jūra geriausios muzikos.
3: W&W, welcome to the rave culture!

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, dieną pereinantis į vakarų 2-8 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.